Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

that you can. You don't see that.

Buen rollito.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

All right, we're gonna just start playing some music.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Zaključaj vrata za mnom i neka tvoje usne

zadnji dan mjeseca rujna. Ulazimo polako u zimsku šemu. Ako se to više tako može zvati. 17 stupnjeva u 8 sati u Puli. Kažu da će danas puhat slaba do umjerena bura. Morat će biti malo do umjereno valovito i bit će vedro. Najniže temperature zraka do 17, a najviša dnevna do 26. I sljedećeg dana slično vrijeme. Biometeorološka prognoza povoljna. Dakle, bit ćete dobro raspoloženi. Osjet ugode ugodno, vlažnost zraka 53%, a more je 23 stupnja. Od nekih servisnih informacija koje su nam dostupne, vodovod ništa nije javio da će danas raditi, a HEP ima dosta radova. Pula, dio Paganorske, Petrovićeve, Jeromeline, Vodnjanske, Bunarske, Fažanske, Fojba i Brist neće imati struje od 8 do 15 sati. Također u Puli, Šišanska cesta, kućni brojevi 56 i 59 od 8.30 do 11 bez struje. Te u Ližnjanu od 12.30 do 13.30 dio naselja Ližnjana. Kažu. Još jednom, dobro vam jutro, 8 sati i 15 minuta.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Rađe bi slušao ovu glazbu nego pričao al. Svrbi me jezik. Nedavno je Pulska gradska uprava lansirala, u stvari to je bila predizbornoj kampanji, aktualni gradonačelnik predstavio ili jedan od, kako bi se to reklo, jedna od ideja koju je predstavio i ono što je obećao nakon što dobije vlast da će učiniti je 1000 sati, nije rekao besplatnog parkiranja, nego pod povoljnim uvjetima, dakle 1000 sati parkiranja za građane malog našeg grada. Nakon godinu i 3 mjeseca izašla je ta odluka o nazvana 1000 sati. A u administrativnom dijelu i slučaju to se mora napraviti na način da se donese odluka kojom se onda mijenja nešto u odluci o parkiranju na području grada Pule, onda vam se to kao ponudi na savjetovanje, iako je to već predstavljeno javnosti kao gotov

ali možemo to svi mi skupa komentirati, tako da sutra je zadnji dan za komentiranje tih izmjena odluke o parkiranju. Preciznije, to se zove odluka o utvrđivanju parkirališnih površina izmjene za 1000 h. Grad kao od vas traži, naravno jer je to zakonski obavezno, da mu dostavite mišljenje, primjedbu ili prijedlog. Dakle, sutra je deadline. To možete učiniti na mail parking@pula.hr. Ako nemate mail, internet je to, puši i ona s tem. Možete samo urlati. Ali nije po zakonu. A grad Pula je dakle to lansirao kao pod naslovom Grad Pula uvodi 1000 sati povlaštenog parkiranja za svoje građane. To izgleda kao rijedak primjer socijalne osjetljivosti, ruka spasa za domaće stanovnike i naravno dokaz da lokalna vlast brine o svojim ljudima u ovom kaosu od prometa. Ali kad uđete u tu odluku, onda tamo vidite svašta. Dakle, u članku 3 te odluke o utvrđivanju parkirališnih površina nalazi se da u crvenoj zoni se više ne parkira do 2 sata uzastopno bez prekida, po novom za jedno vozilo tijekom cijelog kalendarskog dana ili tih 24 sata smije se koristiti ukupno najviše 2 sata vremena naplate parkiranja. Istovremeno, člankom 4 predlagatelj izričito propisuje da se sva vremenska ograničenja primjenjuju upravo na famoznu povlaštenu parkirališnu kartu 1000 sati. I ako na kraju kupite tu kartu za tih 1000 sati, onda vam to u matematici ovako izgleda. I ako hoćete samo koristiti u toj crvenoj zoni, dakle ako građanin kupi paket 1000 sati, a u zoni gdje mu, recimo, taj parking najviše treba, strogi centar grada, tržnica, pošta, banka, smije parkirati 2 sata dnevno. Ako to koristi, dakle, ti 1000 sati podijeli na 2 sata dnevno, ispada da mu za to, da bi to potrošio, treba 500 dana. Ako ne donesu posebnu odluku da, recimo, godine u Puli traju duže, naravno i dalje godina traje 365 dana, tako da ovih 500 dana je suluda stvar. Dakle, ako i odete svaki dan 2 sata u grada iskoristite, moći ćete iskoristiti isto matematički samo 730 sati. A ostalih 270 sati poklanjate vašoj omiljenoj firmi koja se zove Pula Parking.

Stoje koji mora obaviti posao u gradu kupnjom ove karte ne dobiva slobodu nego kavez administrativni. Dakle, ako ujutro dođe do suda ili bolnice, recimo na sat i pol, ne do bolnice, u stvari do ljekarne ili do ovih gradskih uprava, poslije podne istog dana više ne smije doći u centar, u kazalište, mislim, može doći, ali će plaćati po drugim uvjetima tu kartu, kino ili posjet rodbini dulje od 30 minuta. Ako provede jednu minutu više, kontrolor pula parkinga izdaće mu dnevnu parkirnu kartu.

A jedan pravnik me upozori isto na to da je pravna konstrukcija ovog dokumenta apsurdna, kaže, u cijelom tekstu gradske odluke od prvog do zadnjeg slova. Institut povlaštene parkirališne karte 1000 sati uopće nije definiran. Dakle, nema niti jedne rečenice o tome tko su korisnici, koji su uvjeti stjecanja, za koja područja vrijedi, ni po kojoj tarifi se prodaje. Taj se pojam u prijedlogu ove izmjene pojavljuje isključivo u članku 4, to samo kako bi se na njega nalijepila zabrana i vremensko ograničenje. Gradsko vijeće će tako, kad donese odluku, urediti restrikcije kao pravnog duha, prepuštajući trgovačkom društvu Pula Parking da svojim internim aktima propisuje pravila igre mimo volje predstavničkog tijela. Isti taj drug pravnik kaže da i tako nešto bi moglo pasti pred Visokim upravnim sudom, jer je takvo normiranje izravno ruši načelo pravne sigurnosti. Ali gradonačelnik je pravnik, pa on to vjerojatno zna bolje. Inače, podsjetnik Pula Parking je oko 800 tisuća eura zadnje 3 godine uplatio u državni proračun na ime dobiti. To znači da su 4,4 milijuna eura ostvarili dobiti prije oporezivanja u 3 godine.

otprilike svake godine zarade koliko više zarade nego što grad potroši, recimo ono na, kako je pročelnica za kulturu nazvala, identitetsku nezavisnu kulturnu scenu grada Pule. To se potroši, mislim, teško izračunati jer se ne javljaju samo nezavisni kulturnjaci, ali oko 1.200.000 eura.

A recimo svima koji žive u drugoj zoni, recimo ja živim tamo pa sam malo to istraživo zbog sebe, a puno nas živi u drugoj zoni, nama ovo ništa ne donosi. Plaćamo stanarsku kartu za drugu zonu, a u crvenu jeftini ćemo proći vjerojatno ako plaćamo onda kad nam treba. Uglavnom, dakle, ako imate neko mišljenje, primjedbu, prijedlog, pošaljite na parking@pula.hr, a ono što je sigurno je to da vam je neće usvojiti.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Gradovi u prašini, Suzi and Benchies su pjevali. Zvamo jedan susjed tu na radio sa Punte, nije htio u eter. Slušao što sam lamentirao o parkiranju. No, isto tako je imao u stanarsku kartu druge zone i kaže da mu se čini da u drugoj zoni, a ja sam se fokusirao samo na crvenu prvu zonu, žuta zona daje ograničenje na 8 sati, čini mu se, što će dovesti do mogućih problema stanara i u drugoj zoni, jer će doći puno, posebno zaposlenih i posebno ujutro, bi mogao biti problem svima koji žive u drugoj zoni. Još bolje ne da je ograničenje 8 sati, nego nema ograničenja. To je bila neka pjesma, ja mislim, od Kolonije. Ili tako nekoga. Dakle, za drugu zonu, svi koji kupe tu kartu od 1000 sati, koja opet u odluci nema nigdje, a ne spominje se, dakle, taj instrument ili usluga 1000 sati nigdje nema u odluci, ali u medijskoj objavi piše da već se zna i cijena od 30 eura plus PDV za sve građane Pule koji imaju auto. Tako da opet, kako dolazimo do jedne situacije gdje nismo svi jednaki, kao i kod one zone, kako se zvala, Holders Only, koja je uvedena samo u jednom dijelu grada, a nije uvedena u ostalim dijelovima grada. Tako i sada imamo parkiranje koje se naplaćuje u pojedinim dijelovima grada, a ne u svim dijelovima grada. I onda stanari u tim dijelovima grada, oni koji moraju plaćati, nisu baš u povlaštenom položaju na odnosu na one koji ne moraju plaćati tamo gdje stanuju. Uglavnom, jedan kompletan kaos za koji je, ja mislim, najbolje rješenje da se ukine uopće naplata parkiranja. Kaos će i dalje biti, a bit ćemo svi jednaki i niko to neće plaćati. Državni proračun će malo izgubiti godišnjih tih naknada od dobiti. Pulski proračun neće ništa izgubiti jer ništa od tog parkinga niti nema. A Belas će se već snaći, zaposlit će ga negdje njegovi stranački drugovi. Dakle, još sutra, dakle, možete pisati, pa vidjet će se barem u onom, javno će biti objavljeno to savjetovanje, bar će se vidjeti što građani pišu, naravno to neću usvojiti, ali zatrpajte ih. Dakle, parking@pula.hr, mailom pošaljite svoje mišljenje, primjedbu ili prijedlog na ovu odluku o utvrđivanju parkirališnih površina, izmjene za 1000 h, tako se zove.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: A burno je u Istri ovih dana, puno toga se blokira, prosvjeduje, dosta je živo na ulicama. Zadnju vijest koju je nedavno objavio Zoran Gileski, precizni portal Istra 24, znate za one blokade koje se događaju u Koromačnu oko pred Holcimom, gdje su stanovnici Koromačna i svi koji su im se pridružili blokirali ceste da bi zaustavili dovoz onog smeća iz Gospića. E pa zadnja vijest je da je policija to prekinula jutros oko 5:30. Vođa blokade, šerif Guta, kaže za Istra 24 da je u to doba pred Holcim došla ili prošla tri kamiona. Kaže dalje, ne mogu jamčiti da je to otpad iz Gospića, ali moguće je. Zapovjednika policije Blaškovića pitao sam jesu li kontrolirali sadržaj otpada, a on je rekao da je to posao inspekcije, te da je policiji javljeno da je to uredno. Onako misli da je sav taj otpad uredan. Kaže dalje Guta da ostaju pri svom cilju, spriječiti da ih Holcim truje, jer ih truje i to zadnjih 20 godina. A pustit ćemo DORH da istraži koliko su godina palili otpad na crno.

vlade time i policije, nije nam namjera fizički se obračunavati s ikim. Građani Labinštine nastavlja dalje Zoran Angeleski, koji se protive spaljivanju otpada u cementari Holcim u Koromačnu, ali i planiranom rizičnom megaprojektu hvatanja ugljičnog dioksida nakon prošlo tjedne satima ograničene blokade na ceste na Kapelici. Prosvjed se prekjučer ujutro preselio pred samu tvornicu i to uz 24-satnu blokadu glavnog ulaza, koju su građani provodili šetanjem na pješačkom prijelazu u trenucima kad bi kamion dolazio u Holcim. Dakle, jutro si to policija u 5.30. Naravno da neće u podne. Zašto bi to u podne? Pa da svi vide kad je sigurno i više ljudi tamo, građana koji prosvjeduju, pa i mediji i kamere i sve što ide uz prosvjede, lakše to u 5.30. A ovog vikenda u Puli, preciznije u subotu, jedna blokada je bila uspješna. Sedmero mladih pulskih srednjoškolaca zaustavilo je povorku u ime obitelji. U ime obitelji, Bože, Hod za život, obitelji Hrvatsku, tako se zvao taj hod. Hrabro su sjeli ti mladi ljudi na cestu u Prvomajskoj i zaustavili te ljude koji hodaju da bi nekom ograničili prava. Radio Rec to pratio, da, ne znam da ste čitali one komentare, bolje da niste, koji sve izlaze po Facebookima, dobio Radio Rec gomilu prijetnji. Ali to je u stvari ta ekipa koja navodno se bori za fetuse, a u stvari bi ubijala, klala, tukla i ne znam šta sve oni koji ne misle kao oni. Posebno ih nervira lijeva agenda. Bio sam tamo prisutan, nisam naravno hodao za život. Nevjerojatna količina mržnje koje su posebno i agresije koje su posebno dolazile od strane navodnih redara, zaštitara te povrke. Vidio sam u komentarima da se piše između ostalog, osim ovih, ima onih koji naravno podržavaju, ovih koji podržavaju ove mlade heroje pulske, koji su spasili obraz ovog grada. Zapamtite vi stari, jer vas nije bilo tamo, jasno su i hrabro sjeli protiv ljudi koji bi nas vraćali u srednji vijek. Rijetko kad možeš biti ponosan što živiš u ovom gradu, ali taj dan sam stvarno bio. Dakle, ima gomila komentara po Facebooku, ne treba nama ni Pride, ni ovakve, ni hodovi za život. To je sve isto, kažu neki. Možda su oni baš i najgori. Upozorili su me da je gradska vijećnica Dragica Pršo isto tako nešto napisala na Facebooku. Pa evo, za one koji misle da je sve to isto, nije isto, nije isto hodati za Pride i nije isto hodati za navodno život. Pa evo razlike,
s interneta. Imamo svi internet, većina u stvari googlate, pa vam sve kao.

kaže. I logično je kad uđete u sadržaj to, tih objašnjenja. Dakle, Pride. Ajmo sad Pride. Pride je nastao kao čin otpora i samoobrane marginalizirane manjine. Korine vuče iz još stonvolskih nemira u Njujorku 69. kad su se LGBTIQ plus osobe pobunile protiv sustavnog policijskog progona, racija i institucionalnog nasilja. Pokret je nastao dozdo s ciljem dekriminalizacije identiteta koji su tada u većini zapadnih zemalja bili tretirani kao zločin ili mentalna bolest. S druge strane, Hod za život nastoje kao reakcija većinskih ili organiziranih vjerskih i konzervativnih krugova kao odgovor na liberalizaciju zakona o pobačaju. Prvenstveno nakon presude Roe vs. Wade u SAD-u 73. godine. U Hrvatskoj je to došlo mnogo kasnije jer se ovaj hod održavao 2016. I to nije pokret progonjene manjine, to je mobilizacija s ciljem obrane moralno-etičkog i vjerskog svjetonazora o početku ljudskog života. Ajmo se vratiti na Pride. Na Prideu sudionici govore u svoje ime i u ime svoje zajednice, zahtijevaju sigurnost na ulicama, zaštitu od nasilja i jednaka građanska prava za sebe. Ako oni imaju jednaka građanska prava, time ne ugrožavaju vas koji mislite da vam time nešto oduzimaju. Dok Hod za život nastupa u ime fetusa, polazeći od stajališta da život počinje začećem, te da nerođeni nemaju vlastiti glas kojim bi se izborili za pravnu zaštitu. Ajmo opet Pride, kada LGBTIQ plus osobe traže pravo na sklapanje životnog partnerstva, braka ili zaštitu od diskriminacije na radnom mjestu, time se ne dokida, niti sužava, niti jedno postojeće pravo heteroseksualnih građana. Riječ je o uključivanju deprivilegirane skupine u već postojeće pravne okvire. S druge strane, cilj Hoda za život je pravna zabrana ili znatno restriktivniji okvir za prekid trudnoće. Takav zahtjev izravno ulazi u konflikt s postojećim pravnim standardima, reproduktivnih prava, tjelesne autonomije i zdravstvene skrbi žena, tražeći dokidanje ili ograničavanje prava koje žene u Hrvatskoj imaju još od 78. godine. Doba takozvanog mraka. Pride se oslanja na sekularni okvir međunarodnih ljudskih prava. To su povelje UN-a, Europskog suda za ljudska prava, feminističku teoriju i načela individualnih sloboda. Djeluje protiv dominantnih, tradicijskih i klerikalnih struja u društvu. S druge strane, Hod za život nastaje iz dominantnih kršćanskog moralnog nauka o svetosti života od začeća do prirodne smrti u snažnu formalnu i logističku podršku crkvenih institucija, vjerskih udruga i konzervativnih političkih opcija. Nadam se da vam je sad sve jasno. Nije isto hodati na Prideu ili hodati na ovako ovim, ne znam kako ih niti baš bih pogrdno nazvao, ali ne mogu naći pravu riječ, ovi što su hodali u subotu po Puli. A kad smo kod konzervativnih političkih opcija, primijetio sam jedan od najagresivnijih redara je veliki friend, to se vidjelo jer su skupa ispijeli kavu u Cvajneru na kraju, na forumu, sa Ivanom Vidovićem iz Mosta.

Njemačkim, ono, vođa stranke Most u Istri. E, to su ti konzervativne političke opcije. Vidjeli ste onog lika koji je prijetio toj djeci tamo, onaj čudni lik koji je prijetio migrante, a sad se jedan po pojavio u Puli, pa je jučer objavio, Indeks je napisao tekst o njemu i svemu što je napravio zadnjih par godina života glede svega. Nije iz Pule, zašto je taj dan bio u Puli, naravno da je bio zbog Hoda za život, međutim jučer je u nekom dvominutnom videu na TikToku objasnio da nije on bio tu zbog Hoda za život, nego da ga su ga nervirali ti ljevičari i te lijeve agende koje se događaju po Puli. Nemoj da se nerviraš. Ne dolazi u Pulu. Dakle, ta blokada tih sedmero srednjoškolaca i njihovih frendova kojih je bilo puno više, bila je uspješna, bilo je lijepo vidjeti te tu povorku Hoda za život, obitelji Hrvatsku, kako im vidimo leđa i odlaze drugim putem do foruma jer preko djece nisu mogli. I zato je ponekad lijepo živjeti u ovom gradu, njima svaka čast, kapa do poda. Nije recimo bilo ni lijevih političara da stanu sa strane i izraze svoje neslaganje sa time, s tim Hodom za život i da kažu jasno svoje svjetonazorske stavove u vezi pobačaja. Nije bilo tamo ni gradonačelnika, nikog od lijevih, iako se smatraju ljevicom, ni lokalnih lijevih političara. Imali su važnija posla. I zato za te klince ide jedna pjesma i svakim častima.

na portalu Istra 24 Dražen Majić nastavlja serijal tekstova pod nazivom Intimne javne nabave. U ovom dijelu piše o tome da je grad Pula pokrenuo postupak provjere etičnosti pročelnice odjela za kulturu i civilno društvo, u narodu poznati kao lažna alternativa ili škura bura, vezano za sklapanje dvaju ugovora s njenim životnim partnerom Igorom Zirojevićem. Tu informaciju za portal Istra 24 potvrdio je Peđa Grbin, on je inače, ako ne znate, gradonačelnik. Ni dva mjeseca nakon što je imenovana za pročelnicu, Paola Orlić i svom životnom partneru Igoru Zirojeviću za ekspresno ugovorene poslove isplatila 5000 eura javnog novca, a o tome je portal Istra 24 pisao prošlog tjedna, vjerujem da ste čitali. Dakle, svi službenici grada Pule, uključujući i pročelnike upravnih tijela, dužni su postupati u skladu sa zakonom i etičkim kodeksom. Dalje, kažu iz grada Pule za portal Istra 24, slijedom vašeg upita, provjerit ćemo jesu li pri sklapanju predmetnih ugovora poštovane odredbe etičkog kodeksa, te na temelju utvrđenih činjenica odlučiti o eventualnim daljnjim koracima, kaže gradonačelnik. Ali, piše Dražen Majić, nije nagovijestio hoće li provjeriti jesu li ugovori bili u skladu s zakonom. Nastavlja dalje tekst. Grbin nije reagirao na objavu članka na portalu Istra 24 s kojeg je očit flagrantan sukob interesa pročelnice Orlić, već je postupak provjere etičnosti pokrenuo tek nakon naknadnog i konkretnog upita portala.

sad šta kaže taj etički kodeks. On kaže da članak 12. tog etičkog kodeksa službenika grada Pule. Članak 12. Pri obavljanju službe, službenici ne smiju zlorabiti svoje ovlasti u svrhu ostvarivanja materijalne i druge vrste koristi osobno za članove obitelji, bliske rođake, prijatelje te druge pravne i fizičke osobe s kojima je u privatnom, poslovnom ili političkom odnosu. Ne smiju koristiti službene informacije radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe. Ono, zaposlili su se svi pročelnici, a to već to nije u skladu s etičkim kodeksom. Osim što nije u suglasnosti, piše da je Dražen Majić, s etičkim kodeksom sukob interesa protivan je naravno i brojnim zakonskim propisima, pa primjerice članak 24 zakona o općem upravnom postupku propisuje izuzeće službene osobe kada je u predmet uključen njezin krvni srodnik, bračni drug, životni partner, dok Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj područnoj samoupravi u članku 41 kaže da takvo postupanje izričito zabranjuje. Iz odgovora pročelnice Paole Orlić vidljivo je da ona uopće ne vidi nikakav problem u činjenici da je sklopila posao sa svojim životnim suputnikom. U svom stavu ima punu podršku i svog pravnog savjetnika Denisa Marasa, da, koji je zaposlen u gradu Puli kao pravnik. Podsjeća dalje Dražen Majić da je Orlić u prosincu, izbjegavajući zakonske odredbe za potpuno slične poslove na dva ugovora, podijelila direktnu pogodbu s Igorom Zirojevićem, svojim životnim partnerom. Ukupna vrijednost tog obiteljskog posla bila je 5.000 eura. Oporbena vijećnica Dragica Pršu najavila je za danas podizanje kaznene prijave, dok je Grbin najavio internu etičku istragu. Međutim, tek tu priča prelazi u Monty Pythonovske sfere. Pripremite se. Kaže, dakle, dalje Dražen Majić, na upit portala Istra 24 iz grada Pule dostavili su popis članova etičkog povjerenstva. Prilično neobično, riječ je o povjerenstvu koje je 2011. godine, dakle prije 15 godina, imenovao tadašnji gradonačelnik Miletić. Kroz kontakt s nekoliko članova vidljivo je da povjerenstvo godinama ne radi, te da u stvari postoji samo kao mrtvo slovo na papiru. I ona javna savjetovanja. Navodna predsjednica etičkog povjerenstva je Elizabeta Pavlović. Ona kaže za portal Istra 24, to je smatra da više nije članica jer nije potpisala izvještaj za 2025. A već joj se dugo iz grada nitko nije niti obratio. Da im se obrati, ono, ne bi ni izlazili iz palače danima. Zamjenica predsjednica Ančica Cetina kaže da dugi niz godina nije uključena u rad povjerenstva, te je njeno ime na popisu vjerojatno neka greška. Treća. Treća članica iz redova gradskih službenika, nekadašnja pročelnica Slavica Jelovac, ona je još 2022. otišla u mirovinu. Četvrti član iz redova službenika, Željko Pavletić, već godinama radi kao odvjetnik. Dvoje službenika rade još uvijek u gradu Puli, a to su Igor Fabris i voditelj odsjeka za gospodarstvo, dok je Lovorka Hajdić-Golja zamjenica pročelnika u službi gradonačelnika i gradskog vijeća. Završava ovaj tekst Dražen Majić, simbolički, aktualno stanje u etičkom povjerenstvu prikladno pokazuje da etika nije nikakav prioritet u gradskoj upravi Peđe Grbina. Uglavnom, najavit ću, dakle, sutra nam u goste tu dolazi Dražen Majić oko 9 sati, pa Berge Vanga ime novu pjesmu, a dotaknut ćemo se i ovih budalaština koje se rade u gradu Puli. A sad jedna škura bura.

undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, ali zidovi se skupljaju, sestrice. Sjećaš li se naše

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto strađe.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: 87,7 Radio Rojc.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody f*** Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
9: Hello.
4: Ovo je otkucavanje do podne.
10: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7. Otkucavanje. Do podne.

Dobro jutro, dobar dan Pulo i svima vama koji nas slušate po svijetu na radio.roid.eu. Kakva jutarnja euforija, ova kava koju sam popila malo prije mi baš dobro sjela. Dobrodošli od kucavanja do podne, s vama će biti Ana sve do 12 sati kao i svakog radnog dana. 10 sati i 12 minuta, zadnji je dan mjeseca rujna, 30. je kad prije, evo kad prije stigla jesen, evo malo prije počelo ljeto, ali okej, okay, dalje se kupamo i dalje je lijepo, samo bez gužvi, to je isto cool. Danas ćemo najaviti razna događanja, ima ih pregršt u idućih dva tjedna, ali ćemo slušati brde dobre glazbe, tako da nastavljamo sa Jimmyjem Tenorom i pjesmom Take Me Baby.

0: Ma nije dž, nego je r radio Rojc. Wow!
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Message 1. Message deleted. Message 2.

0: Dž.
1: Ma nije dž, nego je r, radio Rojc.
2: Wow! Otkucavanje. Do podne.

sutra 1. listopada u 19 sati u društvenom centru Rojcu, točnije u dnevnom boravku Rojca, će biti održano predstavljanje knjige Tečaj reinkarnacije i razgovor s autorom Vladom Sjemčićem Vavom, kojeg će voditi Branimir Sljepčević Brada. Vlado Simčić Vava, riječki je pisac i glazbenik, i predstavit će svoj novi roman koji je izdan u nakladničkoj kući Henakom. Tečaj reinkarnacije počinje okrutnim ubojstvom iz ljubavnog trokuta, ali se brzo udaljava od krimića i postaje roman o mladoj ženi koja odrasta u Rijeci, rastrgana između konzervativne sredine, roditelja iz nekog drugog vremena i potrebe da bude voljena.

Nakon iznenadne tragedije ostaje sama i uči na vlastitim pogreškama sve dok joj se prošlost ne vrati kao iskušenje kojem je teško odoljeti. Uz glavnu junakinju roman gradi i priče likova koji joj ukrštuje u put, pa njihovi postupci dobivaju vlastiti kontekst. Vlado Simčić Vava rođen je u Rijeci, za one koje ne znaju gdje živi i radi. Nakon studija hrvatskog jezika i književnosti umjesto katedre izabrao je električnu gitaru. Svirao je i snimao s grupama Laufer, Mone, Blagdan Band, Turisti, Boris and the Bats i Paraf. A autor je i glazbe za filmove Bosonoga Mora Nekomljenović i Neka ljubav kaže sve o nama, Kristine Barišić. Pisao je i za Val i Novi list, uređivao na Radio Svid i osnovao književnu skupinu Rilit, koja svake godine organizira Noć velikog čitanja. Dakle, četvrtak, 1. listopada u 19 sati u društvenom centru Rojc u dnevnom boravku Rojca će biti održano predstavljanje knjige Tečaj reinkarnacije i razgovor s autorom Vladom Simčićem Vavom, s kojim će razgovarati Branimir Sljepčević. Brada, ulaz je besplatan.

Također sutra 1. listopada u 20. sati se održava premijera predstave Hirošima ljubavi moja u režiji Rajne Rac u Istarskom narodnom kazalištu u 20. sati. Reprize će biti održane 2. i 3. listopada. Nju glumi Judita Franković-Brdar, a njega Marko Kasalo. S francuskog je prevela tekst Lucija Klarić. Dramatizaciju potpisuju Lucija Klarić i Rajna Rac, režiju Rajna Rac, kao što sam već i rekla, dramaturgiju Lucija Klarić, glazbu i oblikovanje zvuka Marin Živković, scenografiju Ana Paulić, kostimografiju Mirna Mohoković, oblikovanje svjetla Elvis Butković, scenski pokret Ena Jagec, a glazbenici koji sudjeluju su Leticija Roce, Branko Strpin, Matej Milošev, Filip Merčep i Marin Živković. Ulaznice možete pronaći na www.ink.hr. Trajanje predstave je 90 minuta. Hirošima ljubavi moja je nastala prema istoimenom scenariju Marguerite Duras za istoimeni film, a radi se o poetskoj predstavi o ljubavi, sjećanju i nemogućnosti da se izgovori ono što nadilazi ljudsko iskustvo.

Također sutra 1. listopada četvrtak u 20. sati u galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika se održava otvorenje izložbe Špilja autora Lea Sobanovića i Franke Iskra. O čemu se radi? Od najranijih vremena špilje su ljudima bile skloništa, mjesta okupljanja i prostori u kojima su ostavljali tragove svog života. Trag ostavljamo i na vlastitom tijelu, odjećom koju biramo i tetovažama koje nose osobna značenja. Izložbom Špilja Leo Sobanović i Franka Iskra povezuju te naizgled udaljene prostore, dom i tijelo, kroz ljudsku potrebu za zaštitom, pripadanjem i samoizražavanjem. Polazište rada čine špiljske slike kao jedan od najranijih načina obilježavanja prostora te tetoviranje kao način obilježavanja kože. Autori istražuju što se događa kada odjevni predmet postane druga koža, a ujedno i dio prostora koji nas okružuje. Odjeća tada može štititi tijelo, govoriti o onome tko je nosi i poput špilje stvarati osjećaj vlastitog mjesta. Izložba će ostati otvorena do 13. listopada, a publika ju može doći pogledati od ponedjeljka do petka, od 10 do 14, te od 16 do 20 sati.

također sutra u 1.10. u 20:30 u klubu Kotač u društvenom centru Rojc se održava Jam Session Open Stage. Kako funkcionira? Dakle, Jam Session House Band svaki put je sačinjen uvijek od druge kombinacije glazbenika koju sklapa Marko Quarantotto kao voditelj benda. A svaki put dakle, je druga kombinacija glazbenika koju čini standardni izvedbeni trio ili kvartet. Ovog četvrtka na redu je trio. Nastupit će u sklopu House Banda Leon Brenko, Miroslav Tovirac i Marko Quarantotto. Ukoliko želite sudjelovati u ovom open stage dijelu, možete se javiti Marku Quarantottu unaprijed ili kad stignete u Kotač, dakle 20:30, da se dogovorite na koji način možete sudjelovati. Bitno je samo da donesete vlastiti instrument. Ulaz je na donacije.

u petak 2. listopada u 19 sati u galeriji HDLU-a Istre na adresi Zagrebačka 4 u Puli se održava otvorenje samostalne izložbe Lade Luketić The Past Today ili ti prošlost danas. Slike izložene na ovoj izložbi dio su njenog višegodišnjeg umjetničkog istraživanja naslijeđa antike i onoga što ono za nas danas i ovdje znači. Istraživanja uključuju razne tehnike i formate, dakle slike, prostorne instalacije, kolaže itd. i raznolika kreativna rješenja, dok je izvorište svega neko opće poznato, klasično ili renesansom posredovano djelo, dakle skulptura, reljef, portreti i drugi koji ima ikoničku snagu u zapadnoj kulturi.

Istraživački novinar i filmaš Dražen Majić, koji se posljednjih godina okušao i u glazbenom stvaralaštu, gost je programa Sveučilišne knjižnice u Puli, naziva Istarski multiverzum, kultura bez cenzure. Razgovor će se održati, dakle, u petak 2. listopada u 20 sati u Sveučilišnoj knjižnici u Puli u slobodan ulaz. U razgovoru s voditeljem knjižnice Ivanom Kraljevićem govorit će o svom dugogodišnjem novinarskom radu, istraživačkom novinarstvu, filmu i glazbi, ali i o osobnim iskustvima koja su obilježila njegov život i stvaralaštvo. U okviru razgovora nekoliko autorskih skladbi izvest će glazbeni kolektiv Berge Vanga u sastavu Dražen Majić, Edna Strenja i Sedina Cerovac. Dražen Majić, istraživački novinar i glavni urednik portala Istra 24. Novinarstvom se bavi od 1985. godine, a tijekom karijere pisao je i surađivao s nizom medija, među kojima su Feral Tribune, Arkzin i Glas Istre. Od 2007. do 2021. godine radio je kao urednik na Hrvatskoj radioteleviziji. Autor je desetak dokumentarnih filmova, među kojima se izdvajaju Berge Istra, Barbarska profinjenost, Tupilo, Ostavljeni i Virus C. Neki od njegovih filmova prikazivani su na međunarodnim filmskim festivalima, a kao bivši ovisnik godinama se bavio prevencijom ovisnosti u školama, terapijskim zajednicama.

bolnicama i zatvorima. Posljednje dvije godine djeluje i u glazbenom kolektivu Berge Vanga. Istarski multiverzum Kultura bez cenzure noćni je programski ciklus sveučilišne knjižnice u Puli koji se odvija u terminu noćnog rada knjižnice, dakle od 20 do 21 sat i posvećen je suvremenim umjetnicima i autorima iz Istre.

Nakon velikog prošloljetnog slavlja velikih 30 godina bend Antitodor slavi 30 godina i u Zagrebu ovog petka 2. listopada u Vintage Industrial Baru u Zagrebu. Gosti će im biti socijalna služba i Hajzi. U Puli je u dvorištu društvenog centra Rojic to bio jedan velika fešta. Vjerujemo da će i ovog petka tako biti i u Zagrebu.

Udruga Proces nastavlja svoj prošlogodišnji projekt koje boje istina. Projektom Fremovi istine, koji se sastoji od jedne turneje performansa koji u fokusu ima problematiku patologiziranja seksualne orijentacije i pokušajima promjene seksualne orijentacije kroz takozvanu konverzivnu terapiju. Ovog petka će se performans Frejmovi istine u produkciji Udruge Proces održati u sklopu 10. izdanja festivala Kvire feminističke kulture Smokva u Rijeci u organizaciji Udruge Lori u 20 sati i 30 minuta u Riteatru Kalvarija. Konceptualna autorica i voditeljica projekta je Andreja Vidović, koreografiju i izvedbu potpisuje Mateo Babić, dramaturgiju Jan Samek te dizajn zvuka Vibor Juhas. Ulaz na performans je slobodan.

petka 2. listopada u 21 sat i 30 minuta. Ekipa iz No Profit Recordinga organizira još jedan koncert u H-klubu Monte Paradiza u društvenom centru Rojc. Radi se o Drone Electro Night, tijekom koje će nastupiti band iz Litve Weird Ugly Fish. Njihova glazba je više žanrovska, dakle sprepliču se utjecaj free jazza, kraut roka, punk roka, drona i ambientale. Ulaz je 5 eura.

Ove subote od 21 sat u klubu Kotač u društvenom centru Rojc se održava koncert tijekom kojeg će nastupiti tri benda. Iz Osijeka stiže punk rock band Gužva u 16 tercu. Iz Cresa stiže punk band Štamparska greška.

te iz Pule stižu, u Puli su i ostali melodični funk punk band Potrum. Ulaznice možete pronaći na www.kotac.eu. Cijene su sljedeće. Dakle, prvih 50 ulaznica prodaje se po cijeni od 10 eura, sljedećih 100 po 12, te zadnjih 50 po 15 eura. Kupite ulaznice unaprijed, ne samo za ovaj koncert, nego općenito podržite scenu.

Ove nedjelje 4. listopada u 11 sati na Valkanama se održava tradicionalna humanitarna utrka Ne Čuben Hodi Zajno, ove godine pod geslom Vero Gren, koje organizira klub GEA Pula. Ovo je već osma humanitarna trka po redu. Možete hodati, možete i trčati kako god vam je lakše. Namjera je da se potaknu žene na pregled dojki, jer je rak izlječiv ako se rano otkrije. Biće to i dječji kutak, bit će maneštra, bit će glazba, DJ, a prikupljena sredstva bit će namijenjena brojnim aktivnostima udruge i pomoći oboljelima od raka dojke, jer sredstva odobrena kroz projekte nažalost nisu dovoljna za pokrivanje svih potreba, to znaju svi koji rade u civilnom društvu. Sve informacije kad je start, do kad se možete prijaviti i sve te lijepe stvari možete pronaći na www.geapula.hr.

Idemo malo do gradske knjižnice i čitaonice, gdje u sklopu programa Zajedno rastemo na odjelu za djecu i mlade središnje knjižnice u Puli. Dakle, u petak 2. listopada će biti ugošćen autor knjige Amerika, klinci i tanki živci, Dražen Nenadić. Predstavljanje knjige i razgovor s autorom počinje u 18 sati. Istovremeno će se za djecu predškolske dobi, čiji su roditelji na promociji, održati radionica Čitajmo zajedno. Knjiga Amerika, klinci i tanki živci objavljena je u ožujku ove godine u izdanju nakladničke kuće Iris i Lirika, a riječ je o biografskoj prozi koja na duhovit i iskren način progovara o roditeljstvu i roditeljskom dopustu iz muške perspektive.

Ostajemo još malo u gradskoj knjižnici i čitaonici Pula, jer u subotu 3. listopada u 10 sati u knjižnicu stiže Sanja Simeunović-Bajec iz Artića na čajanku s knjigom. Zajedno s klincima će biti čitana slikovnica Mala kišna kap, koju je s engleskog prepjevao Mate Maras, i upoznati jednu malu kap koja kreće na svoje posebno putovanje. A onda će klinci krenuti u uređivanje jesenskog izloga gradske dječje knjižnice. Sanja Simeunović-Bajec će povesti djecu kroz kreativnu radionicu inspiriranu pričom. Dakle, zajedno će stvarati, rezati, lijepiti i maštati, a ono što nastane neće ostati samo u toj radionici. Radionica je namijenjena djeci od 5 do 10 godina. Informacije i prijave za radionicu možete dobiti osobno u dječjoj knjižnici na mail djecija@gkc-pula.hr ili na broj telefona 052 213 8.

A također u subotu 3. listopada u program Subotom u knjižnici, Gradska knjižnica i čitaonica Pula, ugostit će spisateljicu Marijanu Brcko, koja će predstaviti svoju slikovnicu Zapetljana djevojčica u potrazi za riječima. Ovo predstavljanje započinje u 11 sati u odjelu za mlade, za djecu i mlade u knjižnici. A slikovnica u ljubavi i nadi bit će polazišna točka za upoznavanje malih sudionika sa znakovnim jezikom kao mogućnosti sporazumijevanja, što je temelj ravnopravnog sudjelovanja u obrazovanju, radu, kulturi i društvenom životu. Dakle, djeca će čekati razgovor o komunikaciji, različitim načinima komunikacije, učenje dvoručne znakovne abecede, kako iskomunicirati svoje ime na hrvatskom znakovnom jeziku, te osnovne fraze hvala, molim, nakon čega slijedi kreativna radionica. Subotom u knjižnici redovne su edukativno-kreativne pričaonice na odjelu za djecu i mlade, koje se održavaju svakog tjedna od 11 sati i namijenjene su djeci od 5 do 10 godina. Prijaviti se možete i sve informacije dobiti osobno u knjižnici mailom na djeci.odjel@gkc-pula.hr ili na broj telefona 052 300 405.

Idemo malo do Kino Vali. U subotu 3. listopada Kino Vali otvara novu sezonu prijenosa opernih predstava iz Njujorške Metropolitan Opere. Pula će tako ponovno biti povezana s jednom od najvažnijih svjetskih opernih institucija. A Kino Vali u ovoj novoj sezoni 2026. na 27. postaje jedino kino u Hrvatskoj koje uživo prenosi odabrane naslove iz slavnog njujorškog opernog hrama. Sezonu otvara Mozartova Così fan tutte, jedno od najpoznatijih i najizvođenijih dijela svjetske operne literature. Posebnost prve operne večeri bit će gostovanje Dražena Siriščevića, dugogodišnjeg promicatelja operne umjetnosti i autora kultne televizijske emisije Opera Box. Siriščević će publici približiti i Mozartovo djelo i njegov kontekst, a u pauzi prijenosa u foajeu Kino Vali održat će se i razgovor o njegovim iskustvima i susretima s opernim svijetom Metropolitan Opere. Glazbena uvertira publiku će dočekati već na samom ulazu u kino, gdje će pulske glazbenice Samantha Stell i Nataša Dragun, koje djeluju kao duo Magic Flutes, izvesti prigodan program i odsvirati dijela Tartinije, Okmace, Mozarta i Locatellija. Program večeri započinje već u 18:30, kada će publika moći pogledati prigodne snimke iza kulisa Metropolitan Opere i zaviriti u svijet nastanka operne predstave. Publiku iz Kino Vali stoga pozivaju da dođete ranije i iskoristite priliku za uvod u opernu večer prije samog početka prijenosa. U 19 sati počinje prijenos opere Così fan tutte Wolfganga, Isuse, danas baš ono, Wolfganga Amadeusa Mozarta. A danas u kinu možete pogledati čak 3 filma u 17

0: Jedna francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: obilježiti protuprosvjed koji se dogodio. U 13 sati i 5 minuta kreću nove ploče koje se nikada ne posuđuju, a za danas nam je Bebe pripremio jedan od najutjecajnijih jazz albuma svih vremena. Radi se o albumu Kind of Blue američkog trubača Milesa Davisa koji je objavljen 1959. godine. Od 14 do 16, kao i svake srijede, sama će usjesti The Royce, biti Igor Zenzerović. Od 17 do 18, sama ću biti ponovno ja u emisiji Proces, a od 21 do 23 sata sama će biti Nešo i Marko u Traktoru. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 na ovom Otkucavanju do podne. Ful brzo pričam, zato što imamo još 15 sekundi do kraja pjesme. Želim vam svima ugodan ostatak dana uz Radio Royce. Ćao ljudi, živajte!
1: Фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
2: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
3: Really? Jody Foster.
4: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
5: Hello.
6: Ovo je Otkucavanje do podne.
7: I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Zdravo društvo. Može li zdravije?
2: Dobar dan, evo nas u srijedi, 12 sati i 15 minuta i kao što džingl kaže, pravo je vrijeme za zdravo društvo. Zdravo društvo ne prepoznaje se po odsutnosti sukoba, već po načinu na koji se sa konfliktom nosi. U javnom se prostoru zdravlje zajednice prečesto pogrešno izjednačava sa prividnim mirom, redom i konformizmom, idejom da je dobro ono društvo u kojem svi mirno koračaju svojim putem bez međusobnih nesuglasica i sukoba. No istinska demokratska vitalnost mjeri se upravo suprotnim, sposobnošću zajednice da podnese disonantne glasove, omogući građanima artikulaciju neslaganja i prepozna javni prostor kao zajedničko dobro, a ne tek kao neutralan koridor za prolaznike. Možda već prepoznajete temu današnjeg zdravog društva, dakle govorimo o antiprosvjedu povodom Hoda za život. U ovom kontekstu građanski aktivizam pojavljuje se kao izravan odgovor na nametanje politika koje zadiru u temeljna ljudska prava. S jedne strane stoji organizirana manifestacija koja legitimno koristi pravo na javno okupljanje, ali zagovara vrijednosti koje dio zajednice prepoznaje kao izravan nasrtaj na reproduktivna prava, tjelesnu autonomiju i dostojanstvo žena i manjina. Sa druge strane javlja se naravno otpor. Antiprosvjed koji odbija pasivnost i poručuje da javni prostor nije neutralan kada se u njemu normalizira oduzimanje prava. Kada govorimo o građanskom angažmanu nasuprot apatiji, često se mladim generacijama predbacuje cinizam, politička nezainteresiranost i bijeg u digitalan svijet. Kada te iste mlade osobe izađu na ulicu, izrade transparente, stanu pred kolonu i upotrijebe svoje tijelo i glas kako bi izrazile stav, one demonstriraju najviši stupanj građanske pismenosti. Građanski neposluh i ulični bunt povijesno nikada nisu bili komotni niti ugodni. Oni su oduvijek bili ključna poluga kroz koju su se ljudska prava osvajala i branila. Očekivati od mladih da kritičko mišljenje prakticiraju isključivo unutar kontroliranih učionica ili eseja, a zatim ih ušutkavamo čim to mišljenje primijene na ulici, licemjeran je društveni refleks. A gdje je granica između polemike i nasilja? Pravi lakmus papir zrelosti jedne zajednice nije pitanje slaže li se svatko sa metodom prosvjeda. U demokratskom poretku potpuno je legitimno raspravljati o tome. I raspravljamo o tome. Je li blokada prolaznika prikladna metoda ili prekršaj javnog reda? Gdje prestaje pravo jednih na slobodu kretanja i izražavanja, a počinje pravo drugih na prosvjed protiv poruka koje smatraju opasnima? No, zdravo društvo ipak podvlači

0: jasnu crtu onog trenutka kada kritika metode prijeđe u verbalni linč, dehumanizaciju, uvrede i prijetnje upućene maloljetnicima. U ovom slučaju, kada odrasli ljudi zaklonjeni iza ekrana ili autoriteta većine počnu zastrašivati mlade zbog njihovog političkog stava, tada problem više nije pitanje prometne blokade. Tada se radi o zakazivanju društvenog imuniteta. Odgovornost odraslih nije da uguše otpor, već da stvore siguran okvir u kojem se glasovi slabijih ili mladih neće gušiti agresijom. Pula je u javnosti prepoznata kao prostor otpora i solidarnosti, no je li baš tako? Gradovi poput Pule svoju tradiciju tolerancije, antifašizma i slobode ne mogu braniti samo deklarativno na obljetnicama i u turističkim brošurama. Ta se tradicija potvrđuje upravo u trenucima kada građani spontano stanu uz mlade, ponesu bubnjeve i postave granicu preko koje se ipak ne prelazi. Antiprosvjed u tom smislu nije puko negiranje tuđeg mišljenja, već obrana vrijednosti koje omogućavaju da svi članovi društva, bez obzira na rod, seksualnu orijentaciju ili životne izbore, ostanu slobodni i sigurni. Društvo koje kažnjava one koji se usude reći ne, osuđeno je na tihu regresiju. Zdravo društvo, naprotiv, čuva one koji progovaraju, jer upravo baš oni podsjećaju da se jednom stečena prava nikada ne podrazumijevaju sama po sebi. I eto nas sada na Suboti. Dakle, nedavni događaj u Puli ponovno su otvorili pitanje gdje prestaje neslaganje, a počinje javni linč, te kako kao društvo tretiramo mlade koji se usude imati i izreći vlastiti stav. Povod ovoj temi jeste subotnja reakcija mladih ljudi u hodu, na hodu za život. Reakcija na komentare i napade koji su slijedili nakon što je skupina mladih, među kojima je bilo i maloljetnih osobama, transparentima i nenasilnim otporom blokirala trasu hoda za život. I dok je u demokratskom društvu potpuno legitimno propitivati samu metodu blokade ili se s njom pa čak i ne slagati, reakcije odraslih u javnom prostoru od omalovažavanja i smijavanja do otvorenih prijetnji nasiljem nametnule su pitanje odgovornosti zajednice. Iz udruge Proces jasno poručuju: Pula mora ostati siguran grad za sve, a mladi imaju neotuđivo pravo na građanski bunt, autonomiju i vlastiti glas bez straha da će postati mete agresije. I baš zato evo imam ja goste danas ovdje u studiju. Sa mnom je moja kolegica Ana Bačić iz udruge Proces, ali evo tu je iz jutarnjeg programa ostao i Brada, pa ćemo zajedno malo porazgovarati o ovome o čemu sam ja sad uvodno govorila. Ana i Brada, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, da, nisam mogao naći vrata pa sam ostao.
0: Gdje si ostao?
2: U studiju.
0: Aha, nisi mogao naći vrata kako bi izašao. Šta bio si ovdje sa mnom cijelo jutro?
2: Velik nam je studio.
0: Da. Ajmo od početka ili od sredine, svejedno, ili od samog kraja. Dakle, politička kritika ili prijestup, pravo mladih na građanski angažman. Mladi su se samo organizirali, izradili transparente i javno izrazili neslaganje sa porukama hoda za život. Ono što je uslijedilo je zapravo vrlo nedemokratično, osuđujuće i užasno, a to je val užasnih komentara usmjereni upravo tim mladim ljudima koji se zapravo bore za slobodu i pravo na izbor svakog čovjeka u ovoj zemlji. Ana, vi iz udruge Proces detektirali ste upravo ovu temu i izašli ste sa jednim priopćenjem koji je obuhvatio pa podosta nešto sličnoga ovome. Možeš nam nešto više reći o tome?
1: Pa mogu, mislim, nakon svih videa i fotografija što su i tekstova koji su izašli ovih dana na internete, uvidjeli smo jako, jako puno komentara prema ružnih komentara prema mladima, dakle od vrijeđanja, kao što si rekla, i ponižavanja i smijavanja na njihov izgled, i pozivao

0: Pozvalo se na nasilje protiv mladih. Radi se o mladim ljudima, među kojima su, kao što si rekla, i maloljetne osobe. To su klinci koji su se samorganizirali za nešto u što vjeruju, protiv nečega što će se njih ticati. Dakle, smanjivanje prava ili oduzimanje prava na i odabir, ne? I htjeli su, mislim, kao što si rekla, kaže, klinci su apatični, kao nemaju neko svoje mišljenje, ovi imaju svoje mišljenje, oni su ga jasno iskazali. I iako se neki ljudi mogu ne slagati sa tom metodom, kao što se svi mi slažemo ili ne slažemo sa nekim stvarima, dakle, odrasli ne bi trebali tako pisati po internetima o njima. To mogu biti njihova djeca. Mislim, pitam se da li te osobe tako pričaju sa vlastitom djecom. I mislim, Hod za život, na primjer, se brine za nerođenu djecu, ali šta je s tom djecom koja je u tako nasilnim obiteljima, gdje možda ih se fizički ne maltretira, ali ako su psihički, kako se kaže, Ako ih se tako psihički maltretira i verbalno, onda mislim dolazimo do jednog društva koje nije zdravo.
1: Ja bih ovdje samo naglasila jednu ključnu stvar, a to je da su ovi mladi antiprosvjednici ili mladi ljudi koji su bili u blokadi, pa i sa transparentima na tržnici, a onda i na forumu, bili vrlo pristojni, nisu nikoga vrijeđali, bili su vrlo suzdržani i zapravo su samo transparentima i položajem tijela ukazali na svoj stav. Dok sa druge strane imamo i fotografije i video snimke i tako dalje, gomile ljudi, dakle, izvan ovog internetskog prostora, a i s ovim internetskim prostorom, koji zapravo vrlo uvredljivo se ponašaju prema tim mladim ljudima.
0: Tako, to je bila jedna nenasilna akcija, kao što se mogli vidjeti, nitko se nije opirao, niko se nije nikome unosio u lice, za razliku od pojedinih članova Hoda za život i na tržnici, od redara koji je psovao protuprosvjednike do i još neki sudionici Hoda za život, ali i na blokadi isto, gdje je jedna maloljetnica pljunula na maloljetnike koji su blokirali. Dakle, vidimo tko je tu bio agresivan. Ne kažem da su svi ljudi u Hodu za život takvi, ali isto tako Hod za život ne može negirati da postoje ljudi koji su vrlo ekstremni u njihovim redovima.
1: Brada, gdje je nestala granica između argumentirane javne rasprave i otvorenog zastrašivanja onih koji su u poziciji manjeg društvenog utjecaja?
2: Ha, gle, možda onog dana kad su izumljene društvene mreže, pa je svako osjetio mogućnost da kaže što god hoće, bez ikakvih posljedica. I onda mi to kao čitamo, pa stvaramo neke dojmove, i sad kad vas dvije pričate o tim komentarima koji su stvarno grozni i koji kad kreneš čitati, ono, dođe da ne znam šta napraviš. Ali prvo što meni dođe, mogu govoriti svoje ime, je da to ugasim. Ne mogu. Vrlo brzo se zatrujem, a nisam toliki sadomazohiste da bi čitao onih 1200 negativnih komentara, ali treba reći da ima i pozitivnih komentara u svim svom tom modelu.
1: I treba reći da ih je u većini, mi se sad bavimo
2: manjinom.
1: Osim da onome na ulicama, bavimo se komentarima na internetu koji su ipak u manjini.
2: Jel jesu?
1: Jesu.
2: E, onda je to dobro. Da, ja dugo ne izdržim, a valjda meni izađu ti ljuti, jel da, ima puno komentara koji i podržavaju ove mlade ljude i kažu bravo, i mnogi su plakali na onaj video, ono što sam ja vidio, ovi koji nisu mogli doći i pridružiti se, tako da ne znam kako to, mislim da je to, i kad razmišljam koje je rješenje, da li postoji rješenje, trebali bi o tome razmišljati, koji put do toga, ja ga ne vidim. Mislim, Žižek napisao davno, prije par godina napisao da smo prekršili onaj neki dogovor koji je nastao nakon Drugog svjetskog rata, gdje smo dogovorili neki minimum pristojnosti u javnom prostoru, gdje smo uveli te neke demokratske elemente koji su se ljudi pridržavali, ali jednostavno kroz godine to se nije održalo i sad dolazimo ovdje gdje jesmo.
1: Dakle, samo hod

0: za život, dakle nekako je nasljedno prouzročuju, evo ja ću se usuditi to reći, onaj incident koji se desio nakon hoda za život, dakle u priopćenjima se ističe veza između napada na mlade na prosvjedu i šireg problema homofobnih incidenata te nasilja na LGBTQ plus osobama u Puli. Dakle, bila je grupa sudionika jednog Erasmus plus programa koji su se zatekli u Puli, imali su izlet iz Poreča, su došli u Pulu i naravno zadržali su se nešto malo na forumu i nakon što je završio hod za život uslijedio je očito homofobni napad na njih. Pa Ana, ako grad ne može garantirati sigurnost maloljetnicima koji iznose svoje mišljenje na ulici, postavlja se logično pitanje koliko je siguran za one koji svakodnevno trpe diskriminaciju zbog svog identiteta. Sigurno imaš to što reći o tome.
1: Šta da, otkud početi? To što se desilo, mislim, jedan od napadača je, što je najgore, jedan od redara hoda za život.
0: Koji se imao je, znači, nosio majicu, na kojoj je bilo istaknuto da je redar.
1: Oni koji se diče mirom i ljubavi za Hrvatsku, obitelj i život, eto, koji ljude angažiraju da im budu redari. To su batinaši koji mrze sve. Mm-hmm. Sve što je drugčije od njih. Pula i Istra se diče to multikulturalnošću i tolerancijom i ne znam ja čime svime, sve prihvaćamo, ali vidi se u zadnjih nekoliko godina da to baš i nije tako. Sad je nedavno izašao petogodišnji izvještaj o sad neću točno reći kako se zove jer nisam zapamtila, o političkoj pismenosti mladih, dakle mislim da 73 srednje škole u Hrvatskoj su bile uključene u to. Vidi se da je porasla homofobija za 20%+, što nije malo. To su dakle djeca od 14 do 18 godina. A oni će uskoro imati pravo glasa i vidi se da svijet Hrvatska ide u desno već zadnjih 10 godina. Ne znam kada će se promijeniti to da ono, svi možemo biti mi kako god se kako god hodali ili pričali ili se oblačili, a da to ne izaziva reakcije i strah u nekome do te mjere da ide napasti i vrijeđati. Jer mislim, to što smo drugačiji ne znači da smo jedni protiv drugih, jednostavno imamo drugačije mišljenja, ali mislim, civilizirani smo ljudi, kao di ćemo završiti ako se idemo, ne znam, mlatiti i vrijeđati ako se ne slažemo s nečim.
0: Brada, htio si nešto reći?
2: Pa da, onaj jedan redar kojeg je Radio Rojc objavio sliku na Facebooku njegovu koji je vrijeđao još na tržnici. Sad uđemo neke detalje, kada si spomenula te redare agresivne, koji jesu bili agresivni. Sam sam svjedočio tim uvredama, ne da su mene vrijeđali, prvenstveno vrijeđaju žene.
1: Naravno.
2: Toliko su heroji. Primijetio sam poslije, dakle, na tržnici je vrijeđao sve žive, čak se nekim je unosio u facu, ono što bi se reklo. Policija je to onako dosta nonšalantno gledala, ali nije prešlo dalje od toga, od uvreda. Na trgu je sjedio sa glavnim čovjekom za Istru stranke Most, Ivanom Vidovićem iz Umaga. Vrlo prisno su sjedili i on je bio tamo. Slučajno sam ga prepoznao jer je bio tu u jednom studiju za neke izbore, pa smo razgovarali. Ali evo, vrlo srdečno su više navrata razgovarali, pili kavu skupa, znači imamo neku poveznicu sa time. A ovo kad pričaš o porastu homofobije u istraživanjima, a imamo i povećanje. Mislim, baš u ponedjeljak su izašli ti podaci Nikola Baketa, istraživanje koje je radio, da je puno više mladih desno nego lijevo. Da li to možemo povezati i što je jedna od organizatorica hoda u Puli, mislim, promašit ću ime pa neću reći ime, radi na Pulskom sveučilištu. Znači, koliko su institucija

0: si obrazovne, zaslužne, pod navodnicima, za to da su nam mladi homofobni, da su desno, ali desno u onom smislu vrlo agresivno desno i jer postoji desno i desno, jel tako? Ekstremno desno. Znači, ne samo da su homofobni, nego i veličaju fašiste, ustaše i tako dalje i tako dalje. Sad, koliko je? Znači, jedna od glavna organizatorica Hoda radi u tom obrazovnom sustavu Hoda za život u Puli, a Hod za život sam po sebi, i da ne znaš, recimo da ja ne znam čime se oni bave, kad vidim koja se ekipa skuplja oko njih, pa mene to odmah odbija. Mislim, sjetimo se samo Darija Kordića, osuđenog haškog zločinca, osuđenog za ubojstva i tromjesečne bebe, između ostalog, stotina i stotina ljudi. E, on je jedan od manekena tog Hoda za život. E, pa sad i oni dobronamjerni, ja vjerujem da ih ima u Hodu za život, pa razmislite malo u kojem se društvu krećete. To bi bilo ono neko moje ovako razmišljenje sa strane.
1: Pa evo, ja bih se nadovezala, znači, čitajući ove komentare na internetu, na društvenim mrežama, primijetila sam jako puno prosvjetara sa vrlo ružnim komentarima, primijetila sam zdravstvene radnike, liječnice, također sa vrlo ružnim komentarima. Dakle, mislim da je zapravo društvo duboko zaglibilo. Mislim, to govori dosta i o medijskoj nepismenosti ili pismenosti koja nedostaje, jer sa druge strane jasno je da te sve komentare čitamo svi mi. Dakle, oni nisu skriveni, pa čitaju i njihova djeca, njihovi učenici, njihovi pacijenti i tako dalje, kao što sam ih pročitala i ja, i jasno da sad imam određeni stav prema toj liječnici ili tim liječnicama ili prosvjetnim radnicima, radnicama. Tako da nije ovo više problem samo odgoja obrazovanja, nego otišli smo puno dalje. A kolika je odgovornost političkih stranaka? Ti si jutros komentirao kako na ovom prosvjedu nije bilo uopće ljevice. Ljevica je, dio ljevice bio na Kaštijunu na prosvjedu, dio se nije pojavio nigdje.
0: Dio je roštiljao.
1: Dio je roštiljao, čak evo Sanja Radolović je napisala kako je subota divno vrijeme, ili tako, za provest s prijateljicama na roštilju, dakle niti na prosvjedu za Kaštijun, niti na antiprosvjedu.
0: No dobro, možda je bilo, da ja nisam vidio, ali dobro.
1: Da,
0: možda je stiglo sve.
1: Bilo bi javnosti dostatno, ali evo, ono što sam ja htjela reći jeste, jutro si komentirao i jedan komentar Dragice Pršo na Facebooku, gdje ona zapravo rekla da podržava apsolutno slobodu izbora po pitanju zabrane abortusa, dakle ne slaže se sa ovim hodačima za život, međutim konstatirala isto tako kako nije potrebna ovaj hod, nije potreban ni Pride. Ti si izvukao zapravo bitne razlike između Pride-a i Hoda za život, mnogima to nije potrebno ponavljati, ali nekima jeste, pa ajmo još jednom ponoviti.
0: Da, možda, u stvari, kad pričamo o komentarima, naleti mi na te komentare koji, svi su isti, znaš, isti je Pride, isti je Hod za život, sve to trpaju
2: u isti koš,
0: a da li su oni možda ono što se kaže, opet pod navodnicima, najgori? Mislim, ti koji nemaju ono odrednicu prema
1: ničemu.
0: Možda nisu
1: ničem. Najgori, ali su sigurno dio onih građana koji zapravo čine ovim društvom, ovo društvo nezdravim. S obzirom da smo zdravom društvu, pa evo to bi ja tako nekako rekla.
0: A gle, ako da pričamo o tome, da se možda vratimo na početak, borba LGBTIQ zajednice, i jedna i druge, kako ćemo sad izjednačavati povorke, iako ih ja ne bi nikad izjednačio.
1: Nećemo ih izjednačavati, ali, nego pričamo upravo o različitostima.
0: Tradicija kreće iz Amerike. Uh-huh. Znači, LGBTIQ osobe pobunili su se protiv sustavnog policijskog progona, racija i institucionalnog nasilja. Pokret je, ono što je jako važno, nastao odozdo, od dole, s ciljem dekriminalizacije identiteta, koji su tih 70-ih se događa to, krajem 60-ih, početkom 70-ih u većini zapadnih zemalja bili tretirani

0: tretirani kao zločin ili, pazite sad ovo, možda smo napredovali, mentalna bolest, a možda i nismo. Znači, 70-ih se čak i u Americi to smatralo mentalnom bolešću. A Hod za život je nastao od gore, reakcija većinskih, organiziranih, vjerskih, konzervativnih krugova, te sve akcije u Americi 60-ih, Stonewall, nemiri i širenje tog pokreta po Americi uzrokovali su i liberalizaciju zakona o pobačaju u cijelom paketu tih građanskih akcija, a to je ona poznata presuda Roe, ja mislim da se tako kaže, Roe vs. Wade 73. godine, koji je uspješno, je tako sad, srušio Gosan Trump 50 godina kasnije. I zato kad pričamo o cijelom svim ovim događajima, ovo što traži i zahtijeva Hod za život i vraćanje ono, u srednji vijek praktički, u neki period kada nismo bili toliko civilizirani, ili vraćamo se taj period. Dakle, to nije pokret progonjene manjine, nego mobilizacija s ciljem obrane specifično moralnog, etičkog i vjerskog svjetonazora o početku ljudskog života. E sad, na Prideu sudionici govore u svoje ime, u ime svoje zajednice, zahtijevaju sigurnost na ulicama, zaštitu od nasilja i jednaka građanska prava za sebe. I ono, sad da prevedemo to, ako LGBTIQ zajednica ima jednaka prava kao i hetero zajednica, oni ničim ne uskraćuju prava hetero zajednici. To je jako važno za one koji možda ne razumiju. Znači, sva prava koja dobije LGBTIQ zajednice, za koje se oni bore, neće vam ugroziti nikakva vaša prava.
1: Nećete postati pederi,
0: da,
1: nećete...
0: Ništa, sve je okej. Okay. Možete raditi isto što ste radili do sada. Međutim, Hod za život, ako unese zakonske promjene u vezi, što je njima glavna akcija, oko pobačaja, ne znamo još, nisu predložili prijedlog tog zakona, to je isto zanimljivo, pa da znamo koji su omjeri tih zakonskih ograničenja, ali samo uvođenje zakona uskratit će prava jednoj grupaciji u društvu.
1: Pola populacija.
0: Da. Koja neće moći slobodno odlučivati o svom tijelu. Znači, ugrožavate druge. Znači, mislim da sam to jutros rekao, ili možda i nisam. Ako sutra dođe neka, ne znam, vlast koja će htjeti zabraniti crkvu i slobodno izražavanje vjere. Ja vjerujem da bi svi mi prvi bili, su nas tu troje ovdje u ovom studiju, i svi oni i ova djeca koja su sjedila tamo onaj dan i zaustavila tu povorku, bi izašli vani i podržali i dali pravo ljudima da prakticiraju svoju vjeru, je li tako? Ili ne znam, da se ograniči rađanje djece na dvoje.
1: Kukini.
0: Recimo. Mislim, pa prvi bi mi bili na ulici da se dozvoli, mislim, rodi koliko hoćeš, koliko možeš, koliko želiš. Tako da to su ono glavne, ovako sad vrlo plastično, stvari gdje ne možemo to miješati niti stavljati u iste rečenice ko ova gradska vijećnica, pa sam onda poslije u tim komentarima ono nešto opravdava, ali ne može se to stavljati u...
1: Ne moramo ni pričati na taj način ići, nego ono što je meni tu najbitnije jeste da ona kao gradska vijećnica iskazala svoje mišljenje, a ona je tako da nije ni za jedno ni za drugo. Dakle, ona fakat nije za Pride i evo, rekla je što misli o tome. Iako, ajmo sumirati, znači Hod za život oduzima stečena prava, Pride se bori za svoja prava. Znači, to je velika razlika i osnovna razlika i to je to.
0: I nije ono kao, znaš, kako kažu za Pride, pa radite to u svoje četiri zida, nemojte me tu jer me kao to nekog nervira. Pa kao, sad je i Hod za život bi imao pravo to iskazivati u javnom prostoru. Međutim, mislim da sve akcije, svi prijedlozi koji vode diskriminaciji bilo koga ne bi trebali živjeti u javnom prostoru, trebali bi biti osuđeni. A zakonski isto, imamo i zakon protiv diskriminacije, a ovi žele diskriminirati jednu skupinu ljudi u našem društvu. Znači, ja bi išao čak i dalje da li bi gradovi uopće trebali davati dozvole

0: Mislim, kad uđeš u statut gradova, u neke druge zakone, ako ovime oni nekoga diskriminiraju, grad bi ladno mogao reći, aj čao, ne može. Nećete hodati, a policija to neće pratiti. I možda su ovi srednjoškolci divni u stvari ono, pokazali kako se treba ponašati i jednostavno nisu mogli podnijeti da se u ovom gradu nekog diskriminira i napravili su ono što je bilo u tom trenutku jedino moguće i što je tradicija u građanskim društvima, sjeli su na ulicu i stali ispred njih svojim tijelima. I nisu nikog vrijeđali.
1: Da, lagano smo došli do samog kraja emisije, ali ja bih samo da poentiramo. Na kraju, Ana, zbog čega je važno da se zajednica jasno postavi protiv pokušaja sužavanja ljudskih prava i sloboda?
2: Mislim, svi smo mi ljudi i svi po meni i ono, to je nešto što udruga Proces duboko vjeruje, svi imaju jednaka prava, kao što i mi imamo pravo na Pride, mislim da tako i Hod za život ima pravo na svoje mimohode, dok naravno ne utiču na prava drugih osoba, kao što je bio i onaj famosni referendum koji je iznjedrio nešto dobro, zato što je napokon kvir zajednica dobila i zakon o istospolnom partnerstvu. Svi bismo trebali biti sigurni u iskazivanju našeg nezadovoljstva i neslaganja. Ajmo to raditi argumentirano i nenasilno. Mislim, ono, Gandhi je organizirao prosvjede nenasilne. Ja bih ovo, neću sad uspoređivati sa Gandhijem, ali to je ovaj protuprosvjed je bio to. Kao, mi ćemo iskazati svoje neslaganje, ali nećemo se spuštati na neke razine koje nisu civilizirane.
1: Brada.
0: A mislim da nismo prije možda do kraja rekli ovo političarima i strankama u stvari. Svi se mi bavimo politikom na neki način. Mislim da su trebali biti tamo lokalni političari ove opcije lijeve, barem oni se sebe nazivaju, a mi ih možda smatramo lijevima, posebno SDP možemo, a i ovi su nezavisnih listi koji se možda smatraju lijevima. Trebali su doći na Narodni trg onaj dan, stati sa strane, iskazati neko nezadovoljstvo tim činom i tim pozivom na diskriminaciju koja se događa u tom trenutku u gradu. Možda bi mi neka kruška od mikrofona došla pred usta, pa bi onda mogli reći svoj stav koji bi se onda javno prenio, pa bi možda time mogli pridonijeti, jer će novinari, nažalost, posebno iz mainstream medija prije idu prema onim poznatim osobama nego da pitaju obične ljude na cesti, i mislim da su to morali napraviti, pokazati stav, a ne ići roštiljati ili ići im biti škuža prosvjed na Kaštijunu. Koji su, by the way, ovi antiprosvjednici spomenuli na Porterati i pokazali da su solidarni sa Kaštijunom.
2: Ali tako, mislim,
1: ne sa Kaštijunom, nego sa borbom za zdravi Kaštijun.
2: Ali bilo je i ljudi koji su došli na Narodni trg i onda su išli na Kaštijun. Dakle, da. Došli su, moglo se.
0: Da.
2: Ali roštiljanje.
0: Da, prije sam spomenuo, možda bi samo ovo sam, mislim, svi ste to vjerojatno već čitali, ali možda vrijedi posjetiti. Prije sam spominjao ovog Darija Kordića, tako kao nekog manekena Hoda za život, i sad se pojavio ovaj neki lik, ne znam kako se zove, ali postoje medijska zvijezda, ovaj nabildani čelavi tip koji tjera migrante, pa sad tjera, sukobio se pogledima sa ovim srednjoškolcima, pa je jučer snimio onaj neki suludi video da on kao nije bio na Hodu za život, a nije iz Pule, a ne znam, na više snimaka se pokazuje da je bio na Hodu za život, ali recimo, vjerojatno je tu bila neka, možda i, ajmo sad, možemo pretpostavljati, nemamo dokaze za to, da je možda neko od organizatora mu rekao, ajde, daj, nemoj da te povezuju s nama, našom. Ali recimo, niko se nije iz Hoda za život, bar ja nisam našao, ogradio od Darija Kordića, znači suđenog ratnog zločinca. A o tom njegovom pojavljivanju na Hodu za život je Boris Dežulović napisao ovo prije

0: 4-5 godina. Kaže ovako Dežulović: 7 tjedana od začeća zijeva, 8 tjedana od začeća štuca, 9 tjedana od začeća sisa palac, 12 tjedana od začeća smije se. Sve ovo smo mogli čuti na forumu.
1: To su bili transparenti.
0: Ko je slušao, da. A i bili su transparenti, nisam čitao. Nastavlja dalje Boris Dežulović: 38 tjedana od začeća rodi se, 51 tjedan od začeća zaplače u koljevci kad pripadnici HVO-a s krunicama, na uniformama, banu u kuću i rafalima iz automatskog oružja poubijaju majku, oca, šestogodišnju sestru, osmogodišnjeg brata, poliju ih benzinom i zapale, pa ga vojnici čuju kako plače i vrate se da ubiju i zapale i njega, i koljevku i cijelu kuću. 1512 tjedana od začeća na zagrebačkom hodu za život nerođene djece ponosno stupa Dario Kordić, ratni zločinac, pravomoćno osuđen zbog ubojstva 116 bošnjačkih civila u Ahmićima, od kojih 32 žene i 11 djece, a među njima i osmogodišnjeg Elvisa, šestogodišnje Šuhrete i njihovog brata Seje Ahmića, bebe stare 3 mjeseca i 2 dana. Eto. Mislim da vam je sve jasno.
1: Ok, s ovim ćemo završiti današnje Zdravo društvo. Ja sam bila Mirjana, a sa mnom su danas u studiju bili Ana Bačić i Branimir Sljepčević Brada.
0: Hvala.
1: Hvala.
2: Zdravo društvo. Može li zdravije?
3: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trojete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
5: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
5: Radio koji spaja.
6: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
0: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

Miles Davisa. Riječ je o jednom od najutjecajnijih jazz albuma svih vremena. Album Kind of Blue je Columbia Records objavila 1959. godine. Album je snimljen tijekom dva sessiona koji su održani 2. ožujka i 22. travnja 1959. godine u studiju 30 Street u New Yorku. Miles Davis je vodio sextet koji je uključivao saksofoniste John Coltrane'a i Juliana Cannonballa Adderley'a, zatim pijanista Bill Evansa, basista Paul Chambersa i bubnjara Jimmy Cobba s novim pijanistom Wintonom Kellyem koji se pojavlja na jednoj pjesmi. Djelomično pod utjecajem pijanista Bill Evansa, koji se ansamblu pridružio 1958. Miles Davis se još više udaljio od svog ranog hard bop stila, temeljeći album Kind of Blue u potpunosti na modalitetu. Svakom je glazbeniku iz sexteta dao niz ljestvica koje su obuhvaćale parametre njihove improvizacije i stila, a posljednično i više kreativne slobode s melodijama. Rezultat je album kojeg mnogi kritičari smatraju Davisovim remek dijelom, najvećom jazz pločom ikada snimljenom i jednim od najboljih albuma svih vremena. Čućemo sad prve dvije pjesme s albuma, čućemo današnju emisiju cijeli album i sve pjesme, ali ne u istom rasporedu kakve su na albumu. Dakle, slušamo pjesme So What i Blue in Green.

Radio Royd. Čuli smo pjesme So What i Blue in Green s albuma A Kind of Blue američkog jazz trubača Miles Davisa. Album je inače objavljen 1959. godine. Od svog izlaska albuma Kind of Blue kritičari su smatrali Davisovim najvećim dijelom. To je njegov najhvaljeniji album i postao je zajedno sa njegovim albumom Bitches Brew iz 1970. njegov najprodavaniji album, učvrstivši ga kao jednog od najuspješnijih jazz umjetnika u povijesti. Jedan ga je recenzent nazvao odlučujućim trenutkom glazbe 20. stoljeća. Nekoliko pjesama sa ovog albuma postale su jazz standardi. Njegov utjecaj na glazbu, uključujući i jazz i rock i klasične žanrove, naveo je novinare da ga također smatraju jednim od najutjecajnijih albuma ikad snimljenih. U recenziji albuma novinar magazina All Music Steven Thomas Erlewine napisao je sljedeće: Kind of Blue nije samo umjetnički vrhunac za Miles Davisa, to je album koji nadmašuje svoje kolege, ploča koja se općenito smatra definitivnim jazz albumom, univerzalno priznatim standardom izvrsnosti. Zašto Kind of Blue posjeduje takvu mističnost? Možda zato što se ova glazba nikada ne razmeće svojom genijalnošću. To je vrhunac modalnog džeza, tonalitet i solaže grade se od ukupnog tonaliteta, a ne od promjena akorda, dajući glazbi suptilno promjenjivu kvalitetu. Možda je pretjerano reći da ako ne volite Kind of Blue, ne volite jazz, ali teško je zamisliti ovaj album kao nešto drugo osim kao kamen temeljac bilo koje jazz kolekcije. Sve je to napisano u magazinu All Music. Album je bio jedan od 50 snimaka koje je 2002. godine Američka kongresna knjižnica odabrala za inauguralnu godinu Nacionalnog registra nosača zvuka, a 2003. godine bio je rangiran kao broj 12 na popisu 500 najboljih albuma svih vremena časopisa Rolling Stone. Sveukupna prodaja ovog albuma procijenjena je na više od 10 milijuna primjeraka. Idemo dalje, na redu su pjesme Freddy Freeloader i Flamenco Sketches.

Radio Royce. Čuli smo pjesme Freddy Freeloader i Flamenco Sketches s albuma Kind of Blue Miles Davisa. Ostala nam je još jedna pjesma, a prije nego je čujemo, recimo da je Miles Davis rođen 26. svibnja 1926. preminuo 28. rujna 1991. Miles Davis je bio američki jazz glazbenik, trubač, vođa benda i skladatelj. Među najutjecajnijim je i najpriznatijim osobama u povijesti jazza i glazbe 20. stoljeća. Miles Davis je usvojio niz glazbenih pravaca u karijeri dugoj više od 5 desetljeća, što ga je držalo na čelu mnogih velikih stilskih razvoja i promjena u jazz glazbi. Njegova sveukupna diskografija obuhvaća najmanje 60 studijskih albuma i 39 live albuma, kao i 46 kompilacijskih albuma, 27 box setova, 4 soundtracka, 57 singlova i 3 remix albuma. Dobitnik je brojnih nagrada, između ostalog dobio je i 8 Grammy-a. Početkom rujna 1991. Miles Davis se prijavio u bolnicu St. John u blizini svoje kuće u Santa Monici u Kaliforniji. Liječnici su mu predložili ugradnju trahealne cijevi kako bi mu se olakšalo disanje nakon opetovanih napada bronhalne upale pluća. To je izazvalo intercerebralno krvarenje, nakon čega je uslijedila koma. Nakon nekoliko dana na aparatima za održavanje života, njegov stroj je isključen i Miles Davis je umro 28. rujna 1991. u dobi od 65 godina. Njegova smrt pripisana je kombiniranim učincima moždanog udara, upale pluće i zatajenja disanja. Pamtit ćemo Miles Davisa kao jednog od najinovativnijih, najutjecajnijih i najcjenjenijih glazbenika u povijesti glazbe. A s albuma A Kind of Blue, koji je objavljen 1959.

0: Radio Royt. U današnjoj emisiji u cijelosti smo odslušali album A Kind of Blue, 33. studijski album legendarnog američkog trubača Miles Davisa. Riječ je o jednom od najutjecajnijih jazz albuma svih vremena. Album je objavljen 1959. godine, objavila ga je Columbia Records. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: 87,7 Radio Royce.

Dobar dan, dobar dan i svaki dan. 39. je 2026. godine, što znači da je danas srijeda. A kako to inače biva srijedom, nas jest Ideroids koja ide svakim radnim danom od 14 sati do 16. Malo ćemo se pozabaviti novostima iz znanosti. Uz jedan mali dodatak, uz neke novosti, pročitat ćemo i jedan kraći esej. Kako smo se bavili malo Freudom u prijašnjim emisijama, ovaj put ćemo se malo osvrnuti na Junga i to će biti tema današnjeg eseja. Ali do tada, kao i uvijek, kao i svaki božji put, slušamo naravno samo najbolju glazbu. Dakle, ostanite sa mnom i s nama ovdje na Radio Rojc 87,7 MHz. Mozak mi je nešto malo izgličao se. Ili nas možda možete poslušati na www.radio.rojc.eu. Kao što rekoh, bacimo se odmah samo na najbolju glazbu. A to što nas prvo čeka su John Lennon i naravno Yoko Ono sa pjesmom Give Peace a Chance.

0: Ma nije dž, nego je r radio Rojc.
1: Wow!
2: Da, bili su to iz početka Yoko Ono i John Lennon sa Give Peace a Chance, a nakon njih The Stranglers sa pjesmom Non Stop, nakon čega The CIA sa pjesmom Better. A ako slučajno želite saznat zašto pred apokalipsu trebate spakirat svog plišenog medvjedića i zašto i kako djeca se fiksiraju na određene izraze lica, ostanite slušati Siestu de Rojc, jer nakon trećeg sata, dakle za nešto malo više od 45 minuta, možda 50-ak, vraćamo se sa našim novostima iz znanosti. Ajmo prvo poslušati što nam DMX Crew ima reći sa pjesmom Mr. Blue.

0: Jedna francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
1: Radio Rojc, 87,7 FM,
2: www.radio.rojc.eu.

15 je sati i 3 minuta. A evo vas i evo mene opet na Sijesti de Rojc. Svakim radnim danom od 14 pa sve do 16. A obzirom da je srijeda, znamo što to znači. Tako je, bacamo se na novosti iz znanosti. I eto nam prva novost i iz prvog područja znanosti. I to je jedna naša draga znanost koju smo se već i prije malo ovdje bavili, to je primatologija. Koliko složen mora biti komunikacijski sustav da bismo ga počeli uspoređivati s gramatikom? Jedna od dugo predlaganih granica između ljudskog jezika i komunikacije drugih životinja je sposobnost stvaranja hijerarhijski organiziranih i rekurzivnih struktura. Nova matematička analiza glasanja triju vrsta primata sad dovodi u pitanje koliko je ta granica zapravo čista. Odmah da napomenem, dakle, ovo istraživanje koje ću vam, to je rezultati ovog istraživanja koje ću vam sad predstaviti, objavljeno je 21. rujna 2026. godine, ali još nije prošlo znanstvenu recenziju. Preprint ovog članka, to jest istraživanja, dostupno je na stranici BioRxiv-u. To je BioRxiv-u. Za sve vas koji imate vremena i želje i volje i interesa proučiti, možete i sami pročitati znanstveni članak koji su sami autori napisali. Istraživači su analizirali već postojeće snimke glasanja bonoba, zelenih kolobusa i običnih marmoseta. Riječ je o evolucijski prilično udaljenim primatima. Bonobi pripadaju čovjekolikim majmunima, kolobusi majmunima starog svijeta, a marmoseti majmunima novog svijeta. Analizirano je približno 1100 sekvenci bonoba, 1600 kolobusa i 5800 marmoseta. Ključno je razumjeti što su istraživači ovdje nazvali gramatikom. Nisu pokušali dokazati da životinje imaju imenice, glagole, priloge ili rečenice. Gramatiku su promatrali matematički, kao skup pravila prema kojima se pojedinačni glasovi organiziraju u duže sekvence. Najjednostavnija, takozvana regularna gramatika, može se približno zamisliti kao svojevrsni lanac. Vjerojatnost sljedećeg elementa ovisi o elementima koji su mu prethodili. Možda za neke od vas tu ima neke sličnosti sa velikim modelima, jezičnim modelima koje se upravo umjetna inteligencija koristi. Ali ljudski jezik može stvarati i hijerarhijske odnose u kojima jedan dio strukture sadrži drugi. Naprimjer, rečenica poput pas kojeg je dječak vidio trči.

sadrži strukturu umetnutu u veću strukturu. Takva mogućnost povezivanja i ugnježđavanja struktura povezuje se s rekurzijom i računalno složenim takozvanim supraregularnim gramatikama, dakle iznad regularnim gramatikama. Autori su zato iste životinjske sekvence pokušali objasniti dvama matematičkim modelima. Jedan je pretpostavljao regularnu gramatiku, a drugi složeniju, takozvanu probabilističku kontekstno neovisnu gramatiku, sposobnu modelirati hijerarhijske odnose. Modeli su zatim morali predvidjeti sekvence koje prethodno nisu vidjeli. Kod sve tri vrste dijelova glasanja bolje je predviđao složeni model. Autori zaključuju da njihove vokalne sekvence sadrže obrasce koji su statistički kompatibilni sa supraregularnim rekurzivnim strukturama. To bi bilo važno za teorije evolucije jezika. Sposobnost obrade takvih struktura često se predstavlja kao jedan od presudnih prijelaza koje je ljudski jezik odvio od komunikacije drugih primata. Ako se neki njezini formalni temelji pojavljuju kod tri evolucijski udaljene vrste, moguće je da su dijelovi potrebnog kognitivnog aparata stariji od ljudskog jezika. Ipak, postoji velika razlika između matematičke strukture i značenja. Analiza pokazuje da složeni gramatički model bolje opisuje određene nizove glasova. Ona sama po sebi ne pokazuje razumiju li životinje te strukture hijerarhijski, koriste li rekurziju namjerno, niti proizvode li kombiniranjem glasova nova značenja kao što ljudi kombiniraju riječi. Upravo je odnos strukture i značenja jedan od glavnih otvorenih rasprava u istraživanjima životinjske komunikacije. Postoji i razlog za dodatni oprez. Druga nedavna istraživanja daju neujednačene rezultate. Primjerice, eksperiment s umjetnom gramatikom na 7 bonoba nije pronašao dokaz da prepoznaju ni jednostavne susjedne, ni složenije nesusjedne ovisnosti u novim zvučnim sekvencama. To nije izravno proturječe o novom radu, jedno istražuje prirodno glasanje, a drugo sposobnost učenja umjetnih pravila, ali pokazuje koliko je rano govoriti o jeziku primata, po navodnicima. Ako se novi rezultat potvrdi nakon recenzije i na većim skupovima podataka, možda će treba pomaknuti pitanje o posebnosti ljudskog jezika. Presudna evolucijska inovacija možda nije bila sama sposobnost stvaranja složenih sekvenci, već povezivanje takvih struktura sa značenjem, učenjem i gotovo neograničenim stvaranjem novih poruka.

A sljedeća novost, valjalo bi malo kontekstualizirati. Riječ je o studiji koja je objavljena u časopisu Social and Emotional Learning Research, Practice and Policy. Ovo će možda biti interesantno mladim roditeljima ili roditeljima čija djeca možda pokazuju neke znakove anksioznosti. Točnije, riječ je o adolescentskoj anksioznosti. A sad pazite ovo. Sat improvizacijskog kazališta u školi mogao bi imati učinak koji nadilazi učenje glume. Švicarski istraživači testirali su tri prilično različite aktivnosti. Kazališnu improvizaciju, mindfulness meditaciju i društvene igre usmjerene na emocije. Kako bi provjerili mogu li pomoći adolescentima u razvoju emocionalnih i socijalnih sposobnosti. Rezultati pokazuju da su koristi bile najveće upravo među mladima koji su na početku imali više simptoma anksioznosti. U istraživanju je sudjelovalo 300 učenika starijih od 15 godina iz triju škola u Ženevi, među kojima je bilo i mladih s emocionalnim i školskim poteškoćama te povećanim rizikom od napuštanja škole. Gotovo trećina na početku je imala umjerenu ili visoku razinu anksioznosti. Tijekom 9 tjedana učenici su jednom tjedno po 90 minuta sudjelovali u jednoj od tri aktivnosti. Kontrolna skupina u isto je vrijeme pohađala praktičnu nastavu vezanu uz traženje posla bez posebnog emocionalnog ili socijalnog rada. Nakon 9 tjedana, istraživači nisu pronašli opće poboljšanje emocionalnih i socijalnih sposobnosti svih učenika. Zanimljiviji rezultat pojavio se kad

su pogledali one koji su na početku bili najanksiozni. U kontrolnoj skupini tijekom 9 tjedana povećala su se emocionalne i behavioralne poteškoće, a smanjila samo efikasnost. Uvjerenje osobe da se može nositi s problemima i učinkovito djelovati. Kod adolescenata koji su sudjelovali u meditaciji, improvizaciji ili igrama, te su vrijednosti uglavnom ostale stabilne. Kod najanksioznih sudionika koji su meditirali zabilježeno je i blago smanjenje emocionalnih i međuljudskih teškoća. Kako objašnjava psihologinja Natalie Mella sa Sveučilišta u Ženevi, najvažniji nalaz nije dramatično poboljšanje svih učenika, nego činjenica da su ove aktivnosti, čini se, spriječile pogoršanje kod onih koji su već bili najranjiviji. Improvizacijsko kazalište izdvojilo se po drugom učinku. Bez obzira na početnu razinu anksioznosti, nakon 9 susreta učenici su pokazivali veću kognitivnu empatiju, to je sposobnost razumijevanja perspektive i namjera druge osobe, te naravno i veću spremnost na suradnju. Autori improvizaciju ovdje opisuju kao svojevrsni, citiramo, društveni laboratorij. Izvođač mora u stvarnom vremenu prepoznati što drugi rade, prihvatiti njihov prijedlog, prilagoditi vlastitu reakciju i zajedno s njima nastaviti graditi situaciju. Nekim slušateljima i slušateljicama je to poznato kao pravilo yes and, da i. Pogreška pritom ne prekida zadatak, nego može postati materijal za nastavak scene. Improvizacija je ujedno bila najpopularnija aktivnost među učenicima. To nije nevažan detalj, jer istraživači upozoravaju da programi za adolescente mogu imati dobar teorijski sadržaj, ali malo koristi ako ih mladi doživljaju kao još jednu školsku obavezu i prestanu aktivno sudjelovati. Studija zato ne pokazuje da nekoliko sati kazališta ili meditacije liječi anksiozni poremećaj. Niti su te aktivnosti zamjena za psihološko ili psihijatrijsko liječenje kad je ono potrebno. Nalaz je mnogo uži. Jednostavne grupne aktivnosti ugrađene u redovitu školsku nastavu mogle bi pomoći da se tijekom osjetljivijeg razdoblja mentalno stanje ranjivih adolescenata barem ne pogoršava. Dok improvizacijsko kazalište istodobno može vježbati vrlo konkretne društvene sposobnosti za uzimanje tuđe perspektive i suradnju. A vidimo da je danas sve više i više potrebno upravo vježbati tu empatiju. A znam da dosta roditelja jako intenzivno traži razno razne aktivnosti gdje se njihova djeca mogu upravo involvirati i razvijati u tom kontekstu društvene empatije. Dakle, još samo jedna napomena, dakle, prosječni učenik nije pokazao neko veliko poboljšanje, ali su aktivnosti, čini se, spriječile pogoršanje upravo kod najanksioznih adolescenata. Ako želite potvrditi i pročitati tu studiju, ponavljamo, studija je objavljena u časopisu Social and Emotional Learning Research, Practice and Policy. Eto, neko me pitao, Igore, zašto ti radiš uopće ove novosti? Onako, volonterski moram priznati. Ne znam, mislim da se nažalost nalazimo u jednom razdoblju anti-intelektualizma i anti-znanosti i to smo možda čak i primijetili prije par dana ovdje u našem vlastitom gradu, ali mislim da je to dio svakodnevnice. Znanost kao takva je konstantno pod opsadom, a i konstantno je u nekom stanju veličanja. Znanost se često tako i koristi kao ideološki alat mobilizacije velikih masa, a prerijetko se koristi kao kritički alat unutar kojeg možemo imati nijansirane razgovore. Tako bi lako mogao reći, eto, improvizirano kazalište je pokazalo da se anksioznost kod adolescenata može izliječiti, ali nažalost znanost često, gotovo uvijek, je izrazito nijansirana i razgovori i debate i istraživanja koje se vode su često jako spora i zahtijevaju neku vrstu pomicanja i dijalogiziranja sa već postojećim i vladajućim paradigmama u tim disciplinama.

A zašto vam ovo govorim? Jer čini se da nas kod ljudi s kojima se ne slažemo najviše ne smeta sama različitost mišljenja, nego uvjerenje da su oni jednostavno u krivu. Novo istraživanje političkih psihologa Andrasa Molnara i Georgea Lowensteina sugerira da bi ta razlika mogla biti važna za razumijevanje političke i društvene polarizacije. Naime, u socijalnoj psihologiji postoji pojam homofilije uvjerenja. Dakle, ljudi uglavnom preferiraju društvo onih koji imaju slične stavove i uvjerenja. Takva sklonost često se koristi za objašnjenje političkog grupiranja, društvenog razdvajanja, pa i nastanak internetskih takozvanih eho komora. Molnar i Lowenstein postavili su nešto drukčije pitanje. Izbjegavamo li nekog zato što misli drukčije od nas ili zato što smo uvjereni da ono što misli nije istinito? Interesantno pitanje. U 4 internetska istraživanja s ukupno 2027 odraslih Amerikanaca, sudionici su se prisjećali stvarnih neslaganja ili procjenjivali hipotetske situacije. Rezultat se ponavljao. Negativne emocije bile su snažnije kad su ljudi vjerovali da druga osoba zastupa pogrešno uvjerenje, nego kada su njezin stav doživljavali jednostavno kao različit od vlastitog. Što su bili sigurni da je druga osoba u krivu, osjećali su više negativnih emocija, snažnije su je željeli izbjegavati i pokazivali manje interesa za uspostavljanje bilo kakvog odnosa s njom. Razlika se može ilustrirati jednostavnim primjerom. Dvoje ljudi može imati različite preferencije o tome kako bi trebalo trošiti, recimo, javni novac i prihvatiti da se njihove vrijednosti razlikuju. Sukob postaje psihološki drugačiji kada jedan zaključi da drugi svoj stav temelji na činjenično pogrešnoj slici svijeta. Neslaganje tada više nije samo razlika u prioritetima. Pojavljuje se pitanje tko razumije stvarnost, a tko je razumije pogrešno. Tu nastaje zanimljiv paradoks. U javnoj raspravi često tražimo da se razgovor više temelji na činjenicama. Autori ove studije upozoravaju da je to nužno za kvalitetnu raspravu, ali može imati i neočekivanu psihološku posljedicu. Ako vlastite vrijednosti i preferencije počinjemo predstavljati kao objektivne činjenice, političko neslaganje lako pretvaramo u sukob između navodnicima točnog i navodnicima netočnog čovjeka. Tada postaje teže jednostavno se složiti da se ne slažemo. Studija pritom ne utvrđuje da je upravo ovaj mehanizam glavni uzrok stvarne političke polarizacije. Eksperimenti su provedeni na američkim internetskim uzorcima i uglavnom mjere osjećaj i namjere prema drugim ljudima. Autori predlažu užu korekciju postojećeg objašnjenja. Dio onog što nazivamo odbojnošću prema ljudima, drukčijih uvjerenja, možda zapravo proizlazi iz odbojnosti prema ljudima za koje vjerujemo da imaju pogrešna uvjerenja. Da, članak možete također i sami pročitati u časopisu Political Psychology iz 9.5.2026. godine. A za one koji aktivno prate časopis Political Psychology, to će vam biti 47. Volume broj 3. Mislim da su upravo ovakve teme izrazito bitne obzirom da se, kao i što smo prije napomenuli, nalazimo u izrazito polarizirajućim vremenima. Neki čak govore o ultrapolitici, a vidjeli smo i sami, i svjedoci smo sami na svakodnevnoj razini, nažalost, kako se to upravo i manifestira. A manifestacije toga su naravno nasilje, nerazumijevanje, antiznanstveni rezentiman i naravno šta drugo nego polarizacija.

depresivan možda? Zapravo ne. Pomalo govori o depresiji. Naime, sljedeći članak, također iz Journal of, članak iz časopisa Journal of Psychopathology and Clinical Science, ili van ga časopis iz psihopatologije i kliničkih znanosti, objavljen ove godine, nisam si zapisao točan datum kragu, ali ove godine je objavljen rezultat gdje su praćena djeca pune 2 godine i zapravo istražuje promjenu pažnje, ali i posljedice depresivnih simptoma i njihov prethodni uzrok. Zaslušajte ovo. Kada se kod djeteta pojačaju simptomi depresije, može se promijeniti i način na koji ono doslovno gleda ljude oko sebe. Istraživanje američkih psihologa pokazuje da se pogled neke djece počinje dulje zadržavati na tužnim licima, dok kod druge djece s porastom simptoma sve manje pažnje posvećuju sretnim licima. Razlika je povezana s obiteljskom poviješću depresije. Istraživači su 2 godine pratili 242 djece u dobi od 8 do 14 godina i njihove majke, testirajući ih svakih 6 mjeseci. Otprilike polovica majke imala je povijest velikog depresivnog poremećaja. Djeci su istodobno pokazivali 2 lica, jedno neutralno, a drugo sretno, tužno ili ljutito. Uređaj za praćenje pogleda bilježio je kamo dijete gleda i koliko dugo ondje zadržava pogled. Psihologija takvu pojavu inače naziva pristranošću pažnje. Naš mozak ne obrađuje jednako sve informacije iz okoline. Neke znakove primjećujemo brže i teže ih prestajemo pratiti. Kod depresije se već dugo istražuje mogućnost da pažnja postaje osjetljivija na negativne emocionalne informacije. Problem je bio utvrditi što dolazi prvo. Privlači li veća pažnja prema tužnim sadržajima osobu prema depresiji ili depresivno stanje mijenja ono čemu posvećujemo pažnju? Ovo istraživanje daje zanimljiv odgovor. Ranija pristranost pažnje nije predviđala kasniji porast depresivnih simptoma. Obrnuti smjer jest. Promjene simptoma predviđale su kasnije promjene pažnje. Kod djece čije su majke imale depresiju, više simptoma bilo je povezano s time da su 6 mjeseci poslije teže odvraćala pogled od tužnih lica. Objašnjava nam voditelj istraživanja Brandon Gibb, što ta djeca više doživljavaju depresiju, to više gube sposobnost odvojiti pažnju od tužnih stvari oko sebe. Kod djece čije majke nisu imale depresiju pojavio se drukčiji obrazac. Porast depresivnih simptoma nije povećao pažnju prema tužnim licima, nego je predviđao smanjenje pažnje prema sretnima. Gibb to opisuje kao moguće slabljenje zaštitnog faktora. Pozitivni emocionalni signali postupno prestaju privlačiti dječju pažnju. Zašto obiteljska povijest mijenja obrazac još nije jasno. Autori kao jednu mogućnost navode da djeca roditelja s depresijom tijekom odrastanja mogu češće susretati izraze tuge, pa oni s vremenom postaju emocionalno značajniji. To je za sad naravno hipoteza, a ne rezultat koje je studija izravno dokazala. Obiteljski rizik također uključuje kombinaciju genetskih i okolišnih čimbenika koje ovo istraživanje ne može potpuno razdvojiti. Rezultat zato ne znači da se depresija može dijagnosticirati promatranjem dječjih očiju, pokazuje nešto sasvim drugo. Pokazuje nešto uže. Depresivni simptomi mogu postupno mijenjati selekciju emocionalnih informacija iz okoline, a taj proces ne izgleda jednako kod sve djece. Istraživači sada nastavljaju pratiti iste sudionike kroz adolescenciju kako bi utvrdili mogu li ti obrasci pažnje kasnije sudjelovati u održavanju ili pogoršanju depresije. Mislim da ovaj rad zapravo daje jako zanimljiv argument da promjene pažnje izgledaju više kao posljedica nekih depresivnih simptoma nego njihov prethodni uzrok, a nadam se da će klincima koje su proučavani biti i bolje.

I to i nije, naime. Autorice Ruth Ogden, Anna Powell i Patricia Kingori sa britanskih sveučilišta Liverpool i Oxford. Imaju jedan jako interesantan tekst istraživanja koji predstavlja zapravo preliminarne rezultate ankete provedene u travnju 2026. na 1000 odraslih u Ujedinjenom Kraljevstvu. A inače, istraživanje je bilo dio projekta After the End ili Nakon kraja. Bitno je naglasiti da opet nije riječ o objavljenom recenziranom znanstvenom radu, nego je istraživački tekst koji, kao što smo rekli, predstavlja tek preliminarne rezultate. A slušajte ovo. Voda, hrana, lijekovi, dokumenti, baterije. I plišani medvjedić. Istraživači sa sveučilišta Liverpool, John Moores i Oxforda upozoravaju da planovi za prirodne katastrofe, ratove i druge krizne situacije uglavnom dobro pokrivaju fizičko preživljavanje, ali mnogo manje pažnje posvećuju predmetima koji ljudima mogu pomoći da psihološki podnesu gubitak doma i poznatog okruženja. U travnju ove godine ispitali su 1000 odraslih Britanaca o tome što imaju spremno za iznenadnu evakuaciju. Većina je imala manje od polovice stvari koje preporučuju britanske i američke službe za krizne situacije, a samo 4 od 1000 ispitanika izjavilo je da ima sve preporučeno. Kad su ih međutim pitali što bi još ponijeli uz praktične stvari, često su navodili obiteljske fotografije, nakit, predmete iz djetinjstva i uspomene na članove obitelji. Jedan je ispitanik izdvojio svog plišanog medvjetića iz djetinjstva. Zašto bi takav predmet bio važan usred neke katastrofe? Autori se pozivaju na psihološku teoriju proširenog sebstva, the extended self. Prema toj ideji proširenog sebstva, osjećaj vlastitog identiteta ne gradimo samo kroz sjećanja i osobine, nego i kroz odnose s ljudima, mjestima i predmetima. Stara fotografija ili igračka mogu sadržavati autobiografska sjećanja i održavati osjećaj kontinuiteta. Povezuju osobu prije katastrofe s osobom koja pokušava organizirati život nakon katastrofe. Takva povezanost posebno dobiva na važnosti kada katastrofa uništi poznato fizičko okruženje. Nakon tsunamija u Japanu 2011. godine, primjerice, gubitak obiteljskih fotografija često je opisivan kao posebno bolan, a spašavanje i restauriranje fotografija postalo je dio procesa oporavka. I druga istraživanja preživjelih nakon katastrofa pokazuju da svakodnevni predmeti mogu dobiti veliku emocionalnu važnost, upravo zato što predstavljaju izgubljeni život prije katastrofe. Autori spominju i samo efikasnost, takozvanu self-efficacy, psihološki pojam koji označava vjerovanje osobe da može uspješno djelovati i nositi se s problemom. U njihovoj anketi ljudi s većom samoefikasnošću imali su i više praktičnih stvari i znanja potrebnih za kriznu situaciju. To je za sad korelacija, pa istraživanje ne pokazuje da sentimentalni predmeti sami po sebi povećavaju sposobnost suočavanja s katastrofom. Ideja ipak nije toliko neobična koliko zvuči. Američka agencija FEMA već savjetuje da djeca pri evakuaciji ponesu omiljenu dekicu, plišanu životinju ili igračku, upravo kao izvor utjehe u nepoznatom okruženju. Poruka autora je veoma jasna ovdje. Priprema za katastrofu uključuje fizičke potrebe, ali ljudi nakon katastrofe moraju sačuvati i rekonstruirati osjećaj identiteta, kontinuiteta i normalnosti. Predmet koji je praktično gotovo bezvredan u tom procesu može ipak imati vrlo konkretnu psihološku funkciju. Uf, eto, došli smo pri kraju naših malih novosti. Još ćemo se malo uz jednu glazbenu pauzicu odmoriti i onda se vraćamo na naš esej.

I evo nas natrag. Još uvijek smo u našim novostima i znanosti. Malo smo izašli malo iz tog segmenta novosti. I sad već zadiremo i zalazimo u eseistiku. A jedan razlog zašto vam želim prezentirati ove kratak eseje, ujedno želim vam pokazati da ovakvi kraći eseji su dostupni svima nama, pogotovo ako se koristite internetom. Evo, svaki petak, inače, na web stranici theconversation.com, stranica koja upravo pokušava popularizirati znanost i kontekstualizirati je u šire teme. Svaki petak objavljuje kraće neke eseje i obzirom da smo se mi ovdje već na našoj sijesti tokom našeg segmenta srijedom novosti i znanosti nešto pozabavili Freudom i suvremenim interpretacijama neuroznanosti Freudovih koncepata, mislio sam da bi se mogli osvrnuti malo i na njegovog učenika, kolegu, partnera ili možda čak neprijatelja. Šalim se, na njegovog bitnog partnera u psihologiji Carla Junga. Čitat ćemo članak, to jest esej Nika Haslama sa sveučilišta u Melbourneu. A naslov je dugo, još nisam ga dobro preveo, ja sam si ga ostavio na svoj. Nekad davno veliki su psihološki mislioci hodali zemljom, jer to nekako sam početak eseja, dok sam autor Nick Haslam navodi Long in the shadow of Freud, Carl Jung ideas are finding fresh relevance today. Ho ho ho, pa ajmo pogledati koja je to svježa relevanca. Tražim tu riječ, ali mi nekako bježi. Da, pogledajmo zašto je Jung upravo i danas bitan. Nekada davno veliki su psihološki mislioci hodali zemljom. William James, Sigmund Freud, Jean Piaget, Fred Skinner, Carl Jung i još nekolicina velikana ostavili su duboke tragove u kulturnom krajoliku. Tlo se treslo kad su se sukobljavali. Kao što su dinosauri evoluirali u ptice, velike teoretičare zamijenila su jata i jata empirijskih istraživača. Dok se znanost o umu cijepa na stotinu specijaliziranih područja, akademska psihologija više ne posvećuje mnogo pozornosti starim teorijskim sustavima. No ideje tih teoretičara s početka 20. stoljeća i dalje odjekuju. Među najzanimljivima su Jungove. Jungova je misao dvostruko zanemarena. Zaklonjena općim pomračenjem velikih teorija, ali i sjenom Freuda, utemeljitelja psihoanalize. Kao jedna od ranih figura psihoanalitičkog pokreta koja ga je napustila u lošim odnosima s njegovim vodstvom, Jung se često izostavlja iz povijesti ili jednostavno otpisuje. Njegove ideje o kolektivnom nesvjesnom, kao i njegovo naglašavanje arhetipa i mita, danas se često smatraju opskurnim i mističnim, no zaslužuju pomnije razmatranje. Druge njegove ideje, poput koncepta individuacije, dovele su u pitanje dominantno psihoanalitičko stajalište prema kojima se naša osobnost oblikuje i učvršćuje tijekom ranih godina života, anticipirajući veliki korpus novih istraživanja koja pokazuju da se osobnost nastavlja mijenjati tijekom odrasle dobi. A njegovo otkriće introverzije i ekstraverzije također zaslužuje priznanje. Jung je iznio nekoliko tvrdnji koje su išle protiv teorijskih strujanja njegova vremena, ali su u skladu s nekim novim tendencijama u psihologiji. Njegovo veliko zanimanje za nezapadne kulture i tradicije podudara se s današnjim nastojanjima da psihologija postane globalnija disciplina. Zašto mu se onda ne odaje priznanje kako bismo mogli očekivati za jednog pionira? Carl Gustav Jung rođen je 1875. godine u Švicarskoj kao sin protestantskog pastora i njegove supruge. Kao sramežljiv tjeskoban mladić

diplomiran za filozofiju, studirao je medicinu u Bazelu. Napisao disertaciju o psihologiji okultnih fenomena, te se 1900. godine preselio u Cirihu kako bi radio u poznatoj psihijatrijskoj bolnici Burgholz. Oh, to mi je jako teško izgovoriti. Burgholzil. On je se posebno zainteresirao za schizofreniju, tada nazvanu dementia praecox, te provodio je eksperimente s asocijacijama riječi. Otprilike u to vrijeme Jung se upoznao s psihoanalitičkim idejama o nesvjesnim odrednicama ponašanja, vječnom sukobu između nagona i civilizacije, te takozvanom liječenju razgovorom, the talking cure. Počeo ih je primjenjivati u svojem kliničkom radu, uključujući sudbonosno liječenje mlade žene Sabine Spielrein, prikazano u filmu Opasna metoda iz 2011. godine, koje je dovelo do intenzivnog romantičnog odnosa. Također je započeo živu prepisku s Freudom. Do 1910. godine Freud je Junga proglasio svojim nasljednikom i postavio ga za predsjednika Međunarodnog psihoanalitičkog udruženja. Taj je potez dijelom proizlazio iz očinskog oduševljenja, a dijelom možda iz želje da se suzbije predodžba psihoanalize kao židovskog pothvata. Intenzivna povezanost Junga i Freuda bila je kratkotrajna. Razlike u njihovim shvaćanjima ljudske motivacije i nesvjesnog dovele su 1913. godine do ogorčenog raskida. Jung je potom razvio teorijski sustav koji je znakovito nazvao analitičkom psihologijom. Mnogo je objavljivo, vodio je opsežne dnevnike, putovao je, držao predavanja i primao pacijente sve do smrti 1961. godine. Njegov je život zabilježen u autobiografskom dijelu Sjećanja, snovi, razmišljanja, Memories, Dreams and Reflections. Jungovi temeljni koncepti odstupaju od psihoanalitičke teorije, premda s njom dijele pripadnost dubinskoj psihologiji, stajalištu prema kojem nesvjesni utjecaj snažno djeluju na um i ponašanje. Carl Jung je razvio osebujno razumijevanje nesvjesnog, njegovih sadržaja, procesa psihološkog razvoja i osobnosti. Jung je najpoznatiji po tome što je predložio postojanje novog, dubljeg sloja nesvjesnog, dok je Freudovo nesvjesno bilo osobno i sadržavalo ono što je tijekom života pojedinca bilo potisnuto, Jungovo kolektivno nesvjesno zajedničko je svim ljudima i predstavlja nasljeđe povijesti naših predaka. Jung je opisao san u kojem je ta najdublja razina uma bila simbolički predstavljena. Spuštajući se katovima dvokatnice, pronašao je podrum. I citiramo Junga, u prašini su bile razbacane kosti i razbijena keramika, poput ostataka neke primitivne kulture. Otkrio sam dvije ljudske lubanje, očito vrlo stare i napola raspadnute. Jung je smatrao da kolektivno nesvjesno nastanjuje skup slika, simbola ili motiva. Živo se zanimao za komparativnu religiju i mitologiju, prepoznavajući nejasne univerzalije prisutne u različitim kulturama. Ti su se simboli pojavljivali i u snovima, koje je smatrao spontanim samoprikazima u simboličkom obliku stvarnog stanja u nesvjesnom. To je u suprotnosti s Freudovim shvaćanjem snova kao prikrivenih izraza naših želja. Jung je te temeljne elemente nesvjesnog nazvao arhetipovima, misleći pritom na iskonske oblike ili obrasce. Ti oblici oblikuju način na koji pojedinci doživljavaju svijet, pri čemu njihovo djelovanje ovisi i o posebnostima kulturnog okruženja i životnih okolnosti pojedinaca. U analitičkoj psihologiji ne postoji opće prihvaćen popis arhetipova, ali među njima mogu biti tipovi likova poput junaka, mudraca ili majke, aspekti osobe poput nježnih ženskih i muških elemenata, anime i animusa, ili događaj poput presudnih životnih promjena. Jungovo shvaćanje osobnog razvoja također je osebujno i usredotočeno na ideju individuacije. Za Junga je to proces izrastanja u vlastito autentično jastvo i postizanje osjećaja cjelovitosti. Taj proces samoostvarenja integrira različite aspekte naše osobnosti i oslobađa nas lažnih načina bivanja. Za Junga je jastvo središte osobe, koje valja razlikovati od ega, odnosno iskrivljene i nepotpune svjesne slike koju osoba ima o sebi. Međukulturne podudarnosti mogle bi proizlaziti iz predvidljivih interakcija između ljudske prirode i svijeta koje nastanjujemo. Otvoreno je i pitanje kako bi univerzalni sadržaj tog kolektivnog nesvjesnog mogao postati dijelom urođenog nasljeđa naše vrste. To podrazumijeva proces
Lamarckovske evolucije, u kojem iskustva jedne generacije

nasljeduje sljedeća, mehanizam koji su genetičari odbacili uz nekoliko manjih ograda. Jung je blagonaklono gledao na evolucijske ideje Jean-Baptiste Lamarcka, francuskog prirodoslovca iz 19. stoljeća, a njihova nevjerodostojnost baca određenu sumnju i na njegovo shvaćanje kolektivnog nesvjesnog. Pa ipak, ideja da ljudi dolaze na svijet s nekom vrstom urođenog znanja danas nije kontroverzna. Pitanje je samo kako ga najbolje opisati. Istraživanja razvoja pokazuju da dojenčad susreće svijet s određenim očekivanjima o njegovoj fizičkoj, pa čak i društvenoj strukturi. Primjerice, nove istraživanja pokazuju da bebe razumiju društvenu hijerarhiju i mogu zaključivati o bliskosti odnosa između ljudima. Dvojbeno je opisuju li arhetipovi dobro prirodu tog urođenog ili barem vrlo rano nastalog, pod navodnicima, temeljnog znanja. Ali Jung je bio dalekovidan time što je prepoznao njegovo postojanje u vrijeme kada je većina psihologa smatrala da novorođenčad dolazi na svijet kao prazna ploča. Jungovo naglašavanje arhetipa i mita može djelovati staromodno i nevažno za suvremeni život, ali njegove nam ideje ovdje još uvijek mogu nešto reći. Autori koji pripadaju tradiciji narativne psihologije istražuju kako priče koje pripovijedamo o vlastitim životima mogu imati predvidljive strukture te kakve posljedice mogu imati za našu dobrobit. Jedno novije istraživanje pokazalo je da ljudi čiji se životni narativi uklapaju u mitski obrazac takozvanog putovanja junaka doživljavaju veći osjećaj smisla u životu od drugih. Pomaganje ljudima da preoblikuju svoju životnu priču tako se više uskladi s tim obrascem povećalo je njihov osjećaj osobnog smisla i psihološke otpornosti. Isto tako, mnogi su istraživači prepoznali drevne narativne strukture i arhetipske likove u suvremenoj kulturi. Nedavno objavljena knjiga S.G. Ellerhofa Jung and Star Wars istražuje mitske elemente u filmovima Ratovi zvijezda, u kojima se elementi putovanja junaka očiti te argumente da oni duboko rezoniraju sa sekularnom publikom 21. stoljeća. A u sekularnom dobu teoretičari koji se ozbiljno bave duhovnošću možda su osuđeni na to da nose plašt nevidljivosti. Ipak, jungovska misao živa je i dobro se drži među predanim zajednicama njezinih sljedbenika. Budući jungovski analitičari mogu se školovati na institutima u mnogim zemaljama ili sanjati o putovanju na sam izvor u institut Carl Gustav Junga u Cirihu. Aktivna jungovska mreža okupljaju stručnjake i zainteresiranu javnost, a jungovci se sve češće udružuju u drugim i sa drugim psihoanalitičarima u svojevrsnoj ekumenskoj privrženosti dubinskoj psihologiji, umjesto da ostaju zatvoreni unutar vlastite tradicije. Jedna od privlačnih značajki jungovskih ideja jest upravo to koliko daleko sežu izvan granica dominantne psihologije i psihijatrije. Prelistate li novije izdanja časopisa Jung Journal ili Journal of Analytic Psychology, pronaći ćete tekstove o vizionarskoj umjetnosti, kineskim legendama, maurskom dizajnu, snovima i korijenima rata, uz radove posvećene kliničkim temama. Znanstveni eseji stoje rame uz rame s poezijom te kritikama filmova i knjiga. Za one među nama koji su ušli u psihologiju nadajući se nekoj vrsti humanističke mudrosti, ne samo znanstvenoj istini ili kliničkom pozivu, takva je širina privlačna. Žalosno je što je nama u suvremenim pristupima obrazovanju psihologa. Studente bi trebalo biti moguće izložiti velikim idejama o prirodi ljudske prirode, a da se pritom ne žrtvuje temeljito znanstveno obrazovanje. Akademici rado uzvišeno govore o vrijednosti različitih načina spoznavanja, ali naši nastavni programi često otkrivaju jednostranu uvjerenost da se psihologija može izgraditi postupnim gomilanjem znanstvenih nalaza, dio po dio, poput sitnih pločica u golemom mozaiku koji se neprestano širi. Samo prošle godine u psihološkim časopisima objavljeno je više od 70.000 članaka. Hoće li se njihovi nalazi sami od sebe složiti u duboko i slojevito razumijevanje toga kako i zašto ljudi misle, osjećaju i djeluju, upravo onako kako misle, osjećaju i djeluju? Analitička psihologija nikad neće biti dominantna sila u proučavanju uma ili ponašanja, ali u njemu ima svoje mjesto. Kao što je ekosustav kojim dominira samo jedna vrsta jednoličan i podložan bolestima, tako je intelektualna monokultura nezdrava. Psihologija je zdravija kada je pluralistička, kada uz svoju dominantnu struju sadrži niz živih alternativa. Jung može biti nejasan i zahtjevan,
ali vrijedi provesti neko

Eto, dragi moji i drage moje, bio je to esej Nika Haslama sa sveučilišta u Melbourneu, kojeg možete pročitati u cijelosti na engleskom jeziku na www.theconversation.com. To će biti theconversation.com. Ali ako ne znate baš pisat, ne znam da ćete moći pročitati, a moći ćete, imate onu Google prevoditelj koji kliknete tamo negdje sa desne gornje strane, pa će vam prevesti na hrvatski. Odabrao sam ovaj članak jer sam bio višegodišnji fanatik Junga, pa sam prešao na Freuda, pa sam opet prešao na Junga, pa sam shvatio da čitam psihologe stare 100 i nešto godina i da je vrijeme da odrastem. Ali nevjerojatno, uvijek se vraćam Jungu i njegovoj crvenoj knjižnici. I ta crvena knjižnica, upozoravam sve slušatelje i slušateljice oprezno s tim stvarima. Nije za početnike. Vjerujem da su neki od vas bili i već upoznati s Jungovim djelima. Ako ne, čuli ste već za Josepha Campbella, koji je na neki način i etablirao tu ideju put junaka. A tu su i mnogi drugi poznati i nepoznati jungijanci s kojim ste se, siguran sam, već susreli, a susreli ste se i svakodnevno koristite možda i neke pojmove ili neke ideje koje upravo su proizašle iz Jungovog pera. Jedan od pojmova koji autor ovog eseja nije iskoristio je pojam engrama. Engram je neka vrsta svojevrsno nakupljanje, taloženje nekakvih ideja koje zapravo, ajmo reći, način na koji nastaju arhetipovi. Dakle, nije se kultura ili kulture se nisu rodile sa tim idejama ili nisu nastale sa tim idejama unutar kolektivnog nesvjesnog s tim arhetipovima junaka ili arhetipovima majki, već se nagomilava pozitivno iskustvo tih priča, tih mitova, tih događaja i onda se na neki način stvore arhetipi. Što će reći? Mi dan danas stvaramo arhetipove. I vrijeme je da preuzmemo aktivno djelovanje i kritično razmišljanje ka stvaranju novih arhetipova. I ja sve pozivam, sve slušateljice i sve slušatelje, pogotovo one koji aktivno prate naše novosti i znanosti, da upravo budu aktivni dionici stvaranja pozitivnih, kritičnih i lijepih arhetipova. Hvala vam na pažnji, moje ime je bilo, bit će i samo je još uvijek Igor. U ime svih ovdje u studiju, to ću biti ja i Ana koja radi svoj posao. Zahvaljujem se na pažnji i na slušanju. Kao što sam pretprošli put rekao, što je moj kolega Gino me upozorio, preveo sam jednu englesku uzrečicu: posudite mi vaše uho, lend me your ear. Pa eto, vraćam vam uho. Ali uskoro ćete mi morati vratiti natrag, jer u 17 sati kreće naša kultna emisija Proces. Ana se nasmijala na pridjev kultni. Još jednom zahvaljujem svima. Hvala vam što nam se i javljate na mail i na program i što nam sugerirate, zapravo meni barem, ove novosti iz znanosti. Uvijek ste dobrodošli i javiti mi se i u program na 052-655-088, ali nažalost već nam je došao kraj naše sjesti. Oprostit ćemo se sa pjesmom grupe The National i prigodnim naslovom Your Mind Is Not Your Friend.

0: i pjevaju. Number 11, number 11, number 11.
1: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Dragi svi koji nas slušate, dobrodošli u 313. emisiju Proces na Radio Rojc. Moje ime je Ana i bit ću s vama sve do 18 sati. Danas ćemo uz, naravno, dobru glazbu razgovarati s Anom Ajduković iz udruge Lori da popričamo malo o najnovijem 10. izdanju festivala kviri feminističke kulture Smokva koji se održava od sutra, dakle 1. listopada pa sve do 3. listopada u Rijeci. Aj, najavit ćemo, ima nešto događanja posvuda. Od Pule, Rijeke, Zagreba, tako da si znate zapisati u kalendare. Ali za početak idemo slušati glazbe. Uživajte!

0: Kao što sam i najavila na početku emisije, sa mnom je Ana Ajduković iz udruge Lori, koje ove godine organiziraju 10. izdanje festivala kviri feminističke kulture Smokva. Ana, dobar ti dan i hvala na izdvojenom vremenu. Znam da je uvijek tik pred sutra počinje festival, tik pred festival je uvijek hektično.
1: Dobar dan, pozdrav svima koji nas slušaju. Pa je, uvijek je to organizacijski jedan dio dosta stresan u oči događanja, ali s druge strane ipak je isto važno malo

0: pozvati ljude da se okupimo i da dođemo. Tako da hvala na pozivu.
1: Smokva ove godine slavi 10. izdanje. Kad pogledate unatrag tih 10 godina, što vam prvo pada na pamet? Što je Smokva postala i koliko se festival promijenio od svojih početaka?
0: Tako je, znači ove godine punih 10 godina. Smokvica će nam biti od 1.10. do 3.10. u Rijeci. A ono što je nekako prvo što mi pada na pamet je zapravo rast, nekakav organski rast u smislu publike, sadržaja i udruga, organizacija koje se uključuju, koje daju podršku, i Smokva već kao nekakav landmark ili ima neko svoje obilježje u gradu Rijeci u smislu kulture, u smislu aktivizma, prepoznata je kao jedno važno obilježje kulturno. Tako da to bih rekla da kad pogledamo unatrag ovih 10 godina je nekakav najveći najveća neka njena vrijednost. To zajedništvo, povezanost, rast, nuđenje novih sadržaja za mlade, za kulturu, za aktivizam, za queer stvaralaštvo, za umjetnost. I svake godine evo, imamo sve veći broj i mladih koji su jako zainteresirani, koji žele poslušati nešto od programa, ali koji se isto tako žele aktivno uključiti. Dakle, prva Smokva nam je bila 2017. Bila je više regionalna, nešto manje sudionica, a sada kada pogledamo evo, 2026. stvarno dolaze ljudi iz više država Europe i svijeta i sve više i više volontera i mladih.
1: Ovogodišnja tema je povratak korijenima. Što za vas u udruzi Lore znače ti korijeni? Vraćate li se njima više zbog prisjećanja na ono od čega je Smokva krenula ili zato da iz njih crpite snagu za ono što tek dolazi?
0: Pa zapravo jedno i drugo. Htjeli smo obilježiti simbolično ovu 10. jubilarnu godinu. Povratak korijenima u smislu početka Smokve, kako je ona nastajala, konteksti u kojima je nastojala, ali isto tako i nekako zalog za budućnost. Jer onda kad se sjetimo prošlosti, kad vidimo koji smo put prevalile, što je sve postignuto, onda je to i neko slavlje svega onog što smo u zadnjih 10 godina zajedno radile, zajedno sa suradnicima, suradnicama i zajedno sa LGBTI zajednicom u Rijeci i šire. Tako da zapravo je jedan svojevrsni povratak prisjećanja, ali i pogleda u budućnost nakon što rezimiramo što je se to postignuto. A tu najviše mislim zapravo i na to kreiranje i stvaranje publike koju Smokva već 10 godina kreira, podržava i kažem nekako plasira određene sadržaje koje nisu toliko zastupljeni kad govorimo o kulturi i umjetnosti u Hrvatskoj generalno, zato što stvarno dolaze ljudi koji stvaraju na lokalnom nivou feminističko stvaralaštvo i umjetnice koje nemaju često priliku izlagati ili LGBT i umjetnici i umjetnice i aktivisti i aktivistkinje. Tako da, evo, to je nekako naš fokus.
1: Kad pogledamo program, čini se da je upravo zajednica jedna od njegovih važnih niti, od radionica i druženja do razgovora, umjetničkih programa i partija. Koliko je danas važno imati fizički prostor u kojem se queer i feministička zajednica može jednostavno susresti, družiti i biti zajedno?
0: Pa rekla bih da je to ključno. Rijeka još uvijek nema LGBTI centar ili neko mjesto koje je otvoreno 0 do 24 ili mjesto gdje bi se LGBTI osobe koje podržavaju mogle okupljati. A to je važno prije svega zbog sigurnosnog aspekta i nekakve opuštenosti željenog svog identiteta i da možete biti, kako bi se reklo, na miru ono tko jeste. Tako da zapravo Smokva i pruža to mjesto sigurnosti i otvorenosti na 3 dana i kroz suradnju sa organizacijama, institucijama u kulturi, sa udrugama koje rade s mladima, mi pokušavamo zapravo otvoriti taj

0: prostor i učiniti ga što senzibiliziranijim, otvorenijim za ove sadržaje i kao nekakva mogućnost da imamo kroz, ne znam, sljedećih 5-10 godina centar koji bi bio za LGBTQ osobe, gdje bi se ljudi mogli družiti, čitati knjige, igrati igre, dakle što god je to što kreira taj nekakav prostor empatije i sigurnosti. Tako da izuzetno nam je to važno i upravo to je jedan i od motiva zašto organiziramo Smoku toliko predano i kontinuirano, jer prostor za LGBTI osobe i LGBTI zajednicu znači jako puno. Znači puno više od same konzumacije sadržaja, znači vidljivost, znači pripadnost i znači prihvaćanje.
1: Jedan od razgovora prvog dana festivala nosi naslov Institutional Struggle of LGBTIQ Activism, How Do We Achieve Change? To mi se čini ovako posebno zanimljivo jer otvara pitanje u biti odnosa aktivizma i institucija. Kada je po vama vrijeme za suradnju s institucijama, a kada je potrebno biti kritičan prema njima?
0: Evo, upravo tim pitanjem se i bavi naš panel koji će biti prvog dana festivala, 1.10. od 6 sati do 7 popodne u Gradskoj knjižnici Rijeka. I pozvale smo stručnjakinje iz Srbije, Slovenije i Italije, zemlje koje imaju nešto slični kulturološki kontekst vezan za prava LGBT i osoba i možda suradnje vezan sa institucijama, gdje će se ova teza zapravo pokušati raščlaniti i dati nekakav odgovor iz perspektive svih ovih organizacija koje sudjeluju. Tako da u našem kontekstu, Lori kontekstu rada i suradnja s institucijama je izrazito važna, zato što zagovaranjem određenih promjena na razini institucije onda možemo vidjeti i promjene u svakodnevnom životu. Bez toga zapravo nema nekakvih konkretnih ključnih promjena koje doprinose boljitku, prosperitetu. To može biti pravo na posvajanje lezbijskih ili gej parova, na posvajanje djece, a za tako nekakve teme važno je ostvariti suradnje sa institucijama, od ministarstva pa sve na dolje. Tako da to su trenuci kada je važno prepoznati taj trenutak. Isto tako treba vidjeti kada i kako zauzeti možda nekakav kritični stav, ukazati na nekakve propuste i tako dalje. Evo, tako da svakako se nadam da će panel otvoriti još puno tema u ovom smjeru u kojem sada razgovaramo i mislim da bi trebalo biti dosta posjećeno. Svakako pozivamo ljude da se uključe i da postavljaju pitanja koja njih zanimaju u ovom području.
1: Smokva nije samo festival razgovora i aktivizma, nego i umjetnički festival. To su izložbe, performansi, projekcije filmova, drag nastupi itd. itd. Što umjetnost i kultura mogu otvoriti ili reći o queer i feminističkim iskustvima, a što možda ne možemo postići klasičnim aktivističkim jezikom?
0: Pa svakako nas mogu dotaknuti, mogu po nama, u nama probuditi određene emocije, a emocije uvijek povezuju ljude, jer na temelju toga shvatimo da smo svi mi isti, kako se kaže, ispod kože, da se suočavamo sa sličnim temama, sa sličnim stresorima, ali isto tako može ukazati i na to da ljudi s obzirom na neke svoje različite karakteristike, kao što je u ovom slučaju seksualna orijentacija ili rodni identitet, može biti izvor velikog stresa, velike nepravde i to svakim najmanjim životnim situacijama. Recimo imamo odličan performans koji će biti u petak 2.10. u 8.30 u RI Teatru Kalvarija. Performans Koje boje istina, mladog koreografa Mateo Babića, upravo u produkciji Udruge Proces, koja zapravo otvara pitanje o iskustvima LGBT

0: osoba koje su proživjele takozvanu konverzivnu terapiju. I to je recimo način na koji umjetnost ili neka izložba i performans potakne ljude da uopće promišljaju o tim temama i da im, da im pobudi određena, određena mišljenja i da neku drugu perspektivu. Tako u tom smislu svakako izložbe, performansi jesu jedan od alata za nekakav drugačiji pristup od onog frontalnog samo panela, samo razgovora, iako i oni su važni. Važno je vježbati argumente, važno ih iznositi, važno je otvarati dijalog, ali ipak evo i kroz ovakve načine ljudi mogu na kraju krajeva i sami sa sobom donositi svoje zaključke koji nisu uvijek tako direktni.
1: Meni je zanimljiva i programska raznolikost ovogodišnjeg programa, mislim ne samo ovogodišnjeg nego i inače. Dakle, ove godine imamo od krošeja i izrade klubskih kostima preko sex education pub kviza do performansa o konverzivnoj, takozvanoj konverzivnoj terapiji kao što sam malo prije spomenula. Zašto vam je važno da Smokva istovremeno može biti prostor ozbiljnih društvenih tema, ali i prostor zabave, igre i čistog uživanja?
0: I zato što u suštini to Smokva i je. Važno nam je na jedan ozbiljan način, kvalitetan, empirijski način propitati stvari koje su dio naših svakodnevnih života, staviti to u kontekst i iz tog razloga volimo uvijek imati osobe u programu koje dolaze iz različitih područja, disciplina, znanja i da o tome možemo razgovarati otvoreno. A s druge strane, kao što sam prije isto spomenula, toliko je rijetko negdje izaći, pojaviti se negdje, imati nekakav zabavni kulturni sadržaj koji je vezan za pitanje feminizma, identiteta, queer kulture. I na ovaj način želimo da ljudi imaju priliku to iskusiti, opustiti se i baviti se sadržajem, baviti se zabavom, smijehom, a ne stalno propitivajući da li su sigurni, da li su prihvaćeni. Tako da evo, Smokva uvijek nastoji imati taj jedan balans između ovog zabavnog i ozbiljnog, ajmo ga tako nazvati. A s druge strane, ono što sam i rekla, Rijeka kao i jako puno grada u Hrvatskoj nema niti jedan, niti LGBT centar, niti LGBT kafić. Tako da ovo je nekakva prilika da pokvirimo Rijeku na ta tri dana i da ljudi mogu uživati bezbrižno u svim sadržajima koje nudimo.
1: Davali smo samo male naznake dijelova programa, ajmo malo proći kroz program. Što nas sve očekuje ove godine na 10. Smokvi?
0: Kako si prije navela, puno je ovdje i izložbi, performansa, panela. Pa bih svakako pozvala ljude koga više interesira da pogledaju Lori web stranicu na kojem je cijeli program. Počinjemo još jednom, dakle, od 1.10. do 3.10. i imamo ono pregršt, ajmo, evo, zabavnih programa ili radionica. Tu je svakako radionica heklanja, Cottage Queer, gdje je svaka osoba dobrodošla, nije nužno da da znamo heklati, više ovako, evo, da se podružimo, otvorimo neke teme, a naučimo nekakvu novu vještinu. Tu će isto biti radionica izrade klubskog kostima, koja je isto dio jednog projekta Reaktiviraj se, za mlade osobe koje se žele dodatno angažirati u zajednici. A ova radionica je super zato što će ljudi imati priliku sami pripremiti kostim za izlazak i isto naučiti nešto raditi rukama i prstima. Također tu je ovaj zabavni dio kviza, kviz koji, za koji se uvijek traži stvarno mjesto više. Lelo kviz, može se igrati u timovima od 5 osoba, prijave na licu mjesta i ono što je super je da se kroz jedan isto taj zabavni dio, angažirani dio, ljude više informira o temama vezane za seksualnost, za odnose, za intimu, a onda najbolji timovi naravno i dobiju super Lelo nagrade. Imamo i dio koji se tiče malo zbiljnih radionica, ali koje su super, kao što recimo ova radionica razvoja karijere koja će se odvijati u 2 dana, petak i subota, u jutarnjim terminima. I specifična je po tome što

0: se radi više sati i dubinski, i zapravo ljudi kroz nekakvu svoju refleksiju mogu dokučiti koje su nekakve vještine ili smjer za dalje za profesionalni rast i razvoj. Možda neko želi promijeniti karijeru, ali ne zna kako. Možda neko želi unaprijediti svoj postojeći posao, aktivnost, obrt, ali ne zna kako. Tako da ovdje nudimo i tu priliku da se ljudi malo više uključe, a bit će moguće i nakon radionice, nakon smokve, imati i online susrete s voditeljicom radionice Gabrielom Ivanov, kako bi naravno osoba, ako stvarno se upusti u proces primjerice otvaranja svojeg obrta, mogla imati mentorsku podršku. Mislim da je to evo stvarno važno, ali i super prilika za ljude koji stvarno tragaju za nekakvim odgovorima u smislu profesionalne karijere. Naravno, samo bih spomenula još i jednu izložbu i važan performans. Imat ćemo izložbu Naše sestre. Riječ je o skulpturi koja prikazuje ženska tijela markirana sa različitim obilježjima, gdje možemo više naučiti o ženskoj povijesti i svim našim borbama. Ivana Marčela je umjetnica, ona je naša hrvatska umjetnica i jako smo drage što, jako nam je drago što smo je mogli ugostiti na ovogodišnjoj smokvi. A odmah po otvorenju te izložbe Naše sestre imat ćemo i performance Milk Me, jedne iransko-austrijske umjetnice, Neijin Rizai, zato što posebna je po tome, zato što stvarno kroz različite povijesne reference govori o tome koliko je žensko tijelo i ženski identitet izrabljivan i koliko na neki način pojam kolonije veže uz samo žensko tijelo, kao što nas uvijek može posjedovati domovina, muškarac, ona povlači tu negdje paralelu sa tom, sa tom idejom. I progovara o tome kroz žensko tijelo. U subotu u 9 sati imamo veliki kvira party za 10 godina smokve. Dolaze nam dvije DJ-ice iz Praga i Sarajeva. I žene BiH, inače imaju odličnu publikaciju koju su sažele biografije žena koje dolaze s naših ex-EU područja. A onda od 11 do ponoći 30 naravno imamo drag show, ove godine Harem Girls koje nam dolaze iz Beograda. 5 drag kraljica koje će nas zapravo zabavljati malte ni kroz cijelu večer, pripremaju različite nastupe pop diva pa sve do naših regionalnih diva, tako da jako se veselimo tome i povratku zapravo u Palah. Ove godine ponovo selimo natrag u klub Palah i cijeli Palah će biti namijenjen queer up partiju i show.
1: Ako se netko nečka, hoće li, neće li doći, bili ili ne bi došlo na smokvu, zašto bi baš ta osoba trebala doći na smokvu?
0: Prvo, ako je dio LGBTI zajednice, zato što je ovo prilika za upoznavanje, povezivanje, opuštanje i druženje. I na kraju krajeva možda stvarno i nauči neku novu vještinu, ili dobije nešto, neki novi uvid u vlastiti dio identiteta. Ako neko nije dio LGBTI zajednice, ali želi se isto tako informirati, opustiti, pokušati nešto novo, drugačije, na kraju krajeva postaviti neko pitanje koje ima vezano za LGBTI teme, LGBTIQ sadržaje, ovo je prilika. Prilika nema puno, tako da mislim da je važno iskoristiti ova 3 dana.
1: Moje zadnje pitanje za ovaj naš razgovor, da se malo vratimo na početke, na temu u biti, da zatvorimo krug. Nakon 10 godina, što je ono što se nije promijenilo? Da li je to neka ideja, potreba ili vrijednost zbog koje smokva i dalje postoji?
0: Jako zanimljivo pitanje. Pa rekla bih da, društveni kontekst koliko god se mijenja, mijenja se polako i dalje se suočavamo sa nizom predrasuda koje LGBT osobe u svakodnevnom životu doživljavaju, sa i dalje visokim postotkom i diskriminacije i nasilja, nemogućnošću ostvarivanja temeljnih ljudskih prava. I dalje je jako niska zastupljenost queer umjetnika i umjetnica u nekakvom širem mainstream kulturnom, neću reći miljeva, ali u smislu sadržaja koji se producira i sadržaja koji se financijski podupire. Zastupljenost je niska, tako da to je nešto što se slabo mijenja i mislim da je važno da kroz smokvu konstantno podsjećamo da je izuzetno teško doći i do financija kako bi se uopće ovakvi festivali mogli održavati, ali isto tako ljudi koji žive od kulture i umjetnosti i onda ljudi koji žive od queer stvaralaštva, feminističkog stvaralaštva, žene umjetnice zaista teško ostvaruju mogućnost da ih ministarstva ili određene institucije podržavaju kontinuirano kako bi mogle stvarati, a ne konstantno se brinuti i boriti za nekako za opstanak. I onda time naravno i opada mogućnost sadržaja i stvaranja publike koja želi takve sadržaje imati u svojoj zajednici. Eto, to je ono na čemu stvarno moramo još puno raditi.
1: Ana, hvala ti puno na izdvojenom vremenu i na ovom razgovoru. Želim vam, tebi i cijeloj ekipi udruge Lori i svim volonterima i volonterkama koji sudjeluju u organizaciji Smokve, puno sreće u najnovijem 10. izdanju Smokve.
0: Hvala puno i nadam se da se vidimo u što većem broju. We always thought

0: srijedom u 17 sati slušajte Proces.
1: Evo, stigli smo i do najave događanja. Malo prije smo, to je ranije smo razgovarali o cijelom programu Smokve, ali ću još jednom istaknuti. Performance Frejmovi istine u Rijeci u produkciji udruge Proces, koji je nastavak prošlogodišnjeg programa, to je projekt koje boje istina, a performance se bavi problematikom patologiziranja seksualne orijentacije i pokušajima promjene seksualne orijentacije kroz takozvanu konverzivnu terapiju. Dakle, performance se održava ovog petka 2. listopada u 20:30 u Ri teatru Kalvarija. Ulaz je besplatan, a nakon performansa će se održati i razgovor s autorima. Idemo malo do Zagreba, jer 6. listopada u 19 sati se u Bugalu održava Gusta Party Sebevražda Edition. Dakle, u maloj dvorani kluba Bugalu održat će se promocija knjige Sebevražda ovogodišnje laureatkinje nagrade Goran za mlade pjesnike Karle Kostadinovski, koje će začiniti i gostima i gošćama. Razgovor s autoricom moderirat će književna kritičarka Nika Pulig, a predstavljanju knjige u izvedbenom programu pridružit će se i Kolinda Evangelista iz kuće House of Flamingo i vokalna skupština uz projekciju filma autorice Billy Hewitt Pavlice. Ulaz na događaj je besplatan. Ostajemo u Zagrebu, jer 7. listopada u 19 sati u Atriju kazališta Gavela na adresi Frankopanska 10 će se održati promocija najnovijeg romana autorice Nore Verde Pravi život, svojevrstan nastavak njenog prethodnog romana Moja Dota. Roman Pravi život prati Nelu, koja živi s majkom u Splitu, u skučenom podstanarskom stanu pod budnim okom gazdarice, svjesna nepravde i društvenih razlika koje ne može objasniti, ali ih itekako osjeća. Dok pokušava pronaći svoje mjesto među vršnjacima, školskim pravilima i političkim previranjima koja su zahvatila državu, njezin unutarnji svijet postaje joj najsigurnije utočište. Ispripovjedan autentičnim glasom, roman Pravi život prati odrastanje jedne djevojke u kasnoj Jugoslaviji, gdje se osobne borbe prepliču s velikim društvenim pričama. To je priča o odnosu majke i kćeri, o sramu i ponosu, o bijegu i pripadanju i o potrazi za pravim životom koji se uvijek čini nekako izvan dosega. Ulaz je slobodan. U petak 9. listopada u 20 sati u galeriji Makina u sklopu procesovog cjelogodišnjeg programa Peti proces se održava otvorenje izložbe fotografija Usporavanje autorice Sanje Merčep. Mali prizori, obični predmeti, intimni detalji i mjesta predaha postaju povod za razmišljanje o tome kako gledamo svijet i kojim prizorima pridajemo važnost. Serija Usporavanje se dotiče i pitanja velikih tema u umjetnosti i javnom prostoru, načina na koji se određeni sadržaji izdvajaju, vrednuju i dobivaju našu pažnju. Usporavanje je i odluka o drugačijem ritmu gledanja,

zadržati se na prizoru, fotografirati ga i dopustiti mu da postoji bez potrebe da bude spektakularan ili posebno važan. U fotografijama se susreću osobno iskustvo i prepoznatljivi prizori suvremenog života, a njihova svakodnevnost postaje prostor za tišinu, odmor i nova značenja. Sanja Merčep diplomirala je fotografiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu nakon prethodno završenog ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Nekoliko godina radila je u oglašivačkoj industriji, iskustvo koje je značajno utjecalo na njezin umjetnički interes za komercijalizaciju javnog prostora i skrivene dimenzije suvremenog života. 2024. godine osvojila je drugu nagradu na natječaju Ivan Kožarić za mlade umjetnike Muzeja suvremene umjetnosti za seriju Obala, koja je potom uvrštena u zbirku Muzeja suvremene umjetnosti. Izlagala je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama. Izložba će u galeriji Makina ostati otvorena do 31. listopada. U petak 16. listopada u 21 sat u klubu Močvara se održava repriza programa Tradicija Djeve, Djevice i Djeveruše u izvedbi House of Ambicija, koje su ove godine nastupale na afteru 3. pulskog Prajda. Program je sljedeći. U 20 sati i 30 minuta se otvaraju vrata Močvare. U 21 sat će biti premijera, će biti održana premijera filma Ide Rogić i Lovre Lenca, Više od nastupa, Dreg ispod šminke, koji je nastao tijekom produkcije Tradicije u veljači ove godine. U 22 sata je početak šova, te od 23.30 nastupa DJ Luna. Ulaznice možete pronaći na stranicama močvare.hr. Early bird ulaznice su iznose 10 eura. I onda imate još neke kategorije, ali uglavnom na stranici Močvare možete pronaći sve informacije. I zadnje događanje koje ćemo danas najaviti je se održava u Puli, radi se o jednom koncertu koji će biti držan u klubu Kotač u subotu 17. listopada od 21 sat. Iz Zagreba stižu Žen i Tarabe. Žen ste mogli slušati više puta u Puli, zadnji put su bile svirale na prvom pulsku, na afteru prvog pulskog Prajda. Tarabe su sad izdale najnoviji album koji je hvaljen od strane kritike, pa baš nas zanima. Ovaj koncert su organiziraju Klub Kotač i Proces. Dakle, 17.10. subota, 21 sat, Ženi Tarabe. Ulaznice možete pronaći na www.kotac.eu po cijeni od 8 eura. Došli smo i do kraja današnje emisije. U to ime, s obzirom da smo sad zadnje najavili Žen, ćemo poslušati Žen. Iduće srijede s vama će biti Boris u emisiji Proces. Moje ime je Ana i želim vam svima ugodan ostatak dana.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojica.

0: be the Reaper.
1: Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca.

0: Dati.
1: Dobro večer, drage slušateljice, slušatelji, poljoprivredni strojevi, biljke, životinje i svi oni koji se tako osjećaju. I dobrodošli u Traktor, psihodelična emisija, ne poljoprivredna emisija psihodelične kulture, da, sa sad zbrko.
0: Broj 317, dobro si to rekao, nema se izvuku, ti si se izvuku, jer ti ipak imaš koje godinu više od mene, mada ja hitam prema naprijed isto, ali ti se vješto izvučiš, a evo, evo. Ja odmah, evo ti.
1: Nikako taj zub.
0: Nikako, ništa, nikako. Pokušao sam špirin papirom ga našiljiti malo, ali dobro večer, dragi slušateljice i slušatelje. Vi se nalazite u 317. emisiji o psihodeličnoj kulturi imena Traktor.
1: Da, i poljoprivrednoj emisiji, što je isto jako bitno da pričamo malo i o poljoprivredi, ovoga, kao nekoj grani koja je uništena u Hrvatskoj.
0: Da, ide ima prema dole.
1: Ide prema dole, sustavno uništavana, ide prema dole, ovoga, kako bi se onda naravno uvozilo razno smeće ovdje, mislim od hrane kao to, pa mi jedemo to.
0: Da, ali sada...
1: Da.
0: Evo, ovako glede, ovo ja se moram ovako malo se za tobom, jer kvazi, ipak ta hrana koja dolazi, ona je puna emulgatora i ona drži ljude na životu.
1: Da.
0: I zato sad ima jedna kritična masa ljudi, pametnih ovdje, jeli, kod nas, koji oni sve to dozvoljavaju, oni isto su zato da se tuži sve i da se uzima, jeli, ipak, jer kada pogledamo države, svijet, planetu i to, ipak Njemačka, evo, Njemačka, ne znam, Njemačka. Njemačka, evo, Njemačka, tamo je sve.
1: Čekaj, rekao si tri puta, Njemačka,
0: ja,
1: sad, voliš Njemačku.
0: Da, moraš tako kazati, samo Njemačka, koji će kažeš Njemačka i sve, ok, razumiješ, bruda, ok?
1: Ja, moj brudar, da, u svakom slučaju, ono, imamo tu sad neke događaje koje su se desile, koje smo mi najavili da će biti, da ćemo mi biti tamo i bili smo. I bili smo.
0: Jeste.
1: I ovog,

0: Bilo je vrlo zanimljivo, recimo evo na ovom hodu za život, došli su hode za život, uglavnom su bili, ja sam bio tamo prisutan pa sam vidio, uglavnom su to bili ljudi koji nisu iz Pule, uglavnom to je bila vezana ekipa, mislim tamo njih 4 autobusa Markička dopeljala, vjerojatno ih je platila i svi da. Su to tamo krenuli orgijat po gradu, zabranjivat ženama abortuse, bla bla, vezati ih za štednjak, nemam pojma šta sve ne, nebuloza teška, sekta, vrhunska sekta.
1: To je kod, baš, kod Šupaka u biti?
0: Da, da, to je sekta, sektum.
1: Sektum,
0: možemo ih nazvati sektum.
1: Da, sektum, rektum.
0: Rektum je krenuo, ali su naišli na otpor Puležana, Puležanki, naročito Puležanki, i svaka im čast, evo ja im čestitam, svaka vam čast, pokazali ste im da zapravo Pula još uvijek ima i zdravih ljudi, ljudi koji su spremni pružiti otpor takvim nasilnicima. Zašto kažem nasilnicima? Zato što uz cijelu tu priču što oni promoviraju kao obitelj, kao neku vrijednost, bla bla bla, oni koji su ljudi koji su bili tamo, mogli ste vidjeti iz medija, zapravo je da oko te cijele ekipe kruže neki razni psihopati, nacisti, ljudi koji su stvarno samo za psihijatriju u zatvor. I to se i onda i pokazalo, to se i pokazalo, što se i vidi, ako pogledate malo videa, fotke i to, i vidjet ćete malo, ako se udubite u temu, i ko je i šta je, i bilo je tu i domaćih psihopata isto nešto, ali, ljudi koji su išli u protuprosvjed nisu se dali smest, bili su dostojanstveni, mudri, mirni i jednostavno sektum se morao na pola Prvomajske, odnosno tamo kod parka Grada Graca, lijepo okrenut i nazad.
1: Išao si nazad u rektum. Da, stvari u principu treba poboljšati, treba napraviti hod za babicu u bolnici, jer ova gospođa s ovom velikom glavom i informacije iz kruga bližem poznatom redakciji, pala je babici na pod i po stepenicama se izlupetala dole, njena glava je velika. E sad, svi ovi koji tamo dolaze, oni u biti dolaze, dobiju sendvič i žele da i oni imaju tako lijepu veliku glavu, da, kako bi se mogli istaknuti u društvu, u publici, da budu viđeni i to. Ali ne uspijevaju. I zato oni idu za njom u autobuse i oni pokušavaju, ali ne razumiju da ipak ona je ta koja je prednjača, koja je pala i od kotrine se po stepenicama, pa je ta glava malo otišla, kao recimo sedmojačani blizanac, ogromno glavetine za sedam njih. Ali nema veze, nećemo govoriti grdo o nekome.
0: Ne, recimo ovo nije grdo, ali baš ona koja promovira ta neke vrijednosti kao svaki život je vrijedan pa se ne smije abortirati. To je ta ista baba skuplja pare od farmaceutske industrije, točnije od kontracepcijskih sredstava.
1: Eto, interesantno. I meni nije jasno koliko
0: ti moraš biti lobotomiran u glavu da slijediš tu babu i da pužiš tu spiku dok ona to prodaje i ukešira taj svoj interes. I prodaje ovim ovcama ovdje spiku, ja ne znam šta drugo da kaže nego su ovce, jebi ga, to nije čak ni uvredljivo, žao mi je za ovce, zapravo.
1: Nemoj.
0: Neću ovce, nemoj. Da. Sektum je dobar naziv za to.
1: Da.
0: Uglavnom, sektum je bio okružen sa svojim psima čuvarima koji su bili jako, jako agresivni, jako vrijeđali su ove druge ljude. Pokušali, mislim, nešto su se prijetili, nisu fizički napali, ali verbalno jesu, pa čak i neke maloljetnice što su pljuvale tamo, unosile se u kameru novinarki Radio Rojica i tako, to svašta je bilo zanimljivo. Uglavnom, sa njihove strane ta jedna priča koji su kao pjevaju neke pjesmice za, ne znam, za sektum i s druge strane kao odnosno na toj prvoj strani promoviraju mir, ljubav, obiteljske vrijednosti, a s druge strane imaju te pse čuvare koji okolo će poderat sve one koji se ne slažu sa njima.
1: Od koga ih čuvaju, to je pitanje?
0: Da, čuvaju ih od neistom mišljenika, zato što vjerojatno im je takav način funkcioniranja, kao što kroz povijest možeš gledati, ista ta ekipa je palila žene pod optužbom da su vještice, ta ista ekipa započela ratove, ta ista ekipa, mislim, to je sve taj isti, ajmo reći, grand plan koja radi ta ekipa kroz, a ja mislim, razumijem, oni to rade, ono, to im je već dokazano više puta kroz više stoljeća,

0: ali ne kužim ovu ekipu koja živi u današnjem dobu sa svim ovim informacijama i to da se klanjaju toj ekipi i da kao neku vrijednost vide u svemu tome skupa. Pa, ne znam ljudi šta da vam kažem, ali samo da vam kažem da sa druge strane isto postoje ljudi koji su isto spremni ovoga za svoj neki stav, ideal, pružiti otpor i to se u Puli pokazalo i zato još jedan put čestitam Puli.
1: Čestitke Puli, čestitke mladim ljudima, to je u principu za obitelj, ne za obitelj u nekoj sad fori di hode u neke budale di ih otlika krpete, nego za obitelj, za svoju malu zajednicu i da svako ima svoju malu zajednicu, to je obitelj, a ne to tu. Vidio sam, evo, uskaču sebi usta kad se radi se to obrto s tim stvarima, jedan dečko koji je bio redar, vi koje citiram njega, da mi se ja bezobrazno, pičke je vikao. Znači, u svemu tome ono će pičke, on nije to nikad vidio i on sad recimo to hoće. Tako da tu ima dosta stvari koje se koze sa time. On bi to, pa tu može doći do abortusa, u biti njega možda trebalo abortirati. Tako da ima tu dosta, to sad duboka priča.
0: Da.
1: Ne bih htio u detalje.
0: Pa našta nije ni zaslužilo.
1: Nije zaslužilo, da
0: se dobiva ništa. Nikakve detalje, više su zaslužili ljudi koji su ovoga sjeli na pod i izrazili tako svoj stav prema tome. Ja bih samo jednu tezu iznio koju, pošto sam nešto objavio pa sam imao tamo neke ovoga pametne ljude koji su mi došli nešto pisati po Facebooku i to možete i vi slobodno pa ću vam odgovoriti.
1: Ja ću ti pisati.
0: E, možeš.
1: Evo ću, vidiš kasno.
0: Ajde, piši.
1: Može.
0: Ovoga, postoji jedna bitna razlika između tih ljudi koji navodno hodaju za neki život, a postoji razlika između drugih ljudi koji se bore za svoja prava. Ima ljudi koji se bore za svoja prava zato što nemaju prava kao što imaju svi drugi ljudi, a oni marširaju za to da se nekome uskrate prava, konkretno ženama. I vidio sam tamo u toj koloni jako puno žena, pa isto mi to nekako malo ono lomi logiku, čekaj, stani malo, ti si žena, a želiš sama sebi ovoga oduzeti prava koja su ti zagarantirana zato što u zadnjih 100 godina su se žene borile za svoja prava, da imaju prava na rad i na svoje tijelo i na sve to skupa što je bilo prije. Od iste te ekipe koja se zove religija, crkva, koji su potiskivali zapravo te žene u drugi plan cijelo vrijeme i sada te žene marširaju u toj koloni koja traži zapravo da same sebi oduzmu prava. Pa ja bih im rekao, pa oduzmite se vi prava slobodno, znači vi slobodno možete ovoga same sebe, ovoga, ono, šta god, veza za štednjak, rađati 100 djece i radi sa svojim tijelom što hoćete, ali ne možete ovoga pritiskom promijeniti to što se gradilo 100 godina da bi se žene emancipirale, mada mislim da danas smo se nekako i vratili u neki srednji vijek što se tiče svega toga skupa, onako i ne znam, i znanja i svega toga. Mislim, znanje je jako bitno, zato sam rekao, znanje je jako bitno, edukacija je jako bitna, a tu je sustav koji to kroz školski program i kroz sve to skupa ne podržava, već podržava zapravo baš ovu zatupljivanje naroda i onda imaš jedan rezultat, da imaš takav jedan sektum, zato što se u ovih zadnjih 30 godina postojanja ove državice zatupljuje narod, ali ne samo ovdje. Evo imamo i prilike vidjeti šta se dešava i u Srbiji, i u Bosni, i svugdje. Mislim, to je neki, ajmo reći, pokazatelj, lakmus papir cijelog svijeta. Jer ako pogledaš cijeli svijet isto ovoga, i u ovim velikim nekim silama se isto dešavaju neke ono totalne nebuloze, gdje biš ono se malo zapitao kao, ma čekaj, stani malo ono što. Nismo to već prevazišli, pa smo možda mogli malo napredovati, ili smo mogli možda kako bi rekao, izjednačiti prava svih, pa ajmo pogledati malo u budućnost, ne, ajmo se mi bolje vratiti u srednji vijek, jer onda se ovce bolje kontroliraju, tu je strah, tu je, ne znam od čega zapravo, strah od šta da neće ići u raj, nemam pojma što će se strašiti ljudi, ali strašno, evo, meni je to, nije me strah, ali strašno.
1: Strašno je, planeta uvijek treba, evoluira, ide prema napred, vrsta ljudi je uvijek trebala ići prema napred, njegovu planetu i sve živo, dešava se da je sve kontra, da se razjebava planeta, ljudima, eto, rade to što rade, ne znam koji je point svega toga, na šta se troši energija, novac i sve, i da se vidite debile.
0: Point je novac.
1: Šta je novac, ok,
0: novac
1: šta
0: je point.
1: To je debilana, totalno, može ga se uzeti na ljepši način, ako ih toliko fura taj novac, onda hodi tu ko neki stvarno retardirani degenerici i masa ljudi, ja se ispričavam. Možda tu ima ljudi koji se i poznimo i sve, ne bih volio povrijediti i sve, ali stvarno se ovaj bore za glupu priču, eto.
0: Stvarno nije bilo puno ljudi iz Pula u toj koloniji.
1: To je sigurno.
0: Ja sam pogledao, mislim, stvarno sam mogu nabrojati ih na prste, za neke

0: sam se stvarno i začudio da, da hodaju u tom hodu za život ovoga, ali dobro, ajde, to je njihov izbor i ono, nemam ja tu šta sad, svako ima pravo na svoj izbor. Ali već kad smo kod toga, mislim, to je isto jedan vid ovoga utjecaja na, na, na društvo koje, koje zapravo nazaduje pod takvim utjecajem, ne napreduje. A s druge strane, već kad se spomenu novac, tu su i smeće, tu znaš, sad ide ova priča Gospić, spaljivanje smeća u Koromačnu, bla, bla, bla. Spaljivanje smeća u Koromačnu je samo površina problema tamo. Mislim da sam u zadnjoj emisiji pričao o čemu se radi. Radi se o Holcimu ovoga, koja je Holcim tvornica koja je proizvodila nekad cement, a sada ja mislim da se žele apsolutno prebaciti samo na spaljivanje smeća, što je veliki biznis i, ovoga, i boli ih dupe za, za sve te ljude, boli ih dupe za floru i faunu i za sve to skupa, i tamo su neke studije zaštite okoliša koje ne drže uopće vodu, a pogotovo u praksi ne drže vodu. I evo, danas sam imao prilike pričati sa tim ljudima koji stoje tamo, to su ljudi koji su od tamo, ljudi koji neće posustat, koji su ovoga odlučili pružiti otpor svemu tome skupa, mada je teško pružiti otpor kada kapital iza sebe ima silu zakona i silu ovoga policije i svega toga skupa, a ovo su ipak goloruki ljudi koji ne žele konflikte, nego žele samo iskazati svoj stav na neki način, i svaka im čast i pozdravljam ih. I banda iz Koromačna, Raša, Labin, svaka im čast, ali dolaze tamo ljudi iz cijele Istre, to su nam oni rekli, tako da ima ljudi koji prepoznaju da je to problem cijele Istre, kao što je recimo Kaštijun isto problem cijele Istre, mada Kaštijun nije dobio vidljivost koju bi trebao dobiti s obzirom na sranje koje proizvodi i šta se dešava ovdje, ali znaš, ono, bilo je previše toga u medijima što se tiče baš taj dan i ovih dana.
1: Jako puno.
0: Jako puno, i mislim da je Kaštijun definitivno jedan, jedna tema koja se treba puno više aktualizirati i puno više gurnut u prvi plan, zato što vidim da ljudi ne znaju o čemu se radi, a to je zapravo, Gospić je mala beba za, za Kaštijun i ovoga šta se tu dešava. Tako da, a to je samo opet samo još jedna točka, cijela od crnih točaka u Hrvatskoj gdje se ovoga zapravo to smeće deponiralo tokom svih ovih godina, zahvaljujući blagoslovu ovoga ljudi na vlasti, koji su vjerojatno i nešto sa strane uzimali, zato što ne vjerujem da to prošlo, da se baš slučajno ukida se Ćorić, ministar, da je ukino slučajno neke zakone koji zapravo propisuju da se mora ovoga kontrolirati uvoz opasnog otpada, i baš u tom momentu je došlo gomila opasnog otpada u Hrvatsku, i baš u tom momentu je došlo to baš u neke krajeve koje su zabačeni, gdje su ljudi vjerovali ove vlasti koje je sad tamo, i oni su im to sve lijepo smjestili, ali nisu samo tamo nego svugdje drugdje, ali će još to polako izlazi na vidjelo. Nisu ni ovi naši ništa bolji, ne ovdje u Istri što su bili, bez obzira što nisu bili na nacionalnoj razini jaki, ali tu na regionalnoj jesu, i oni su recimo konkretno vrlo odgovorni za, za Kaštijun i za brdo drugih nekih smeća, recimo u Pazinu ima isto jedan Gospić mali. Tako da sada to polako izlazi na vidjelo, a sa, sa time isto izlaze neki rezultati ovoga testiranja vode, tla i to, i nije ništa dobro, zapravo je jako loše sve to skupa. Tako da jedna lijepa zemlja koja je imala ogromne resurse prirodne i pitke vode i obradive površine i poljoprivrede, sve živo, sada je napravljena u zemlju nesposobnih ljudi, zapravo zato što oni sposobni su uzeli dokumente, otišli u druge zemlje raditi za veće pare. Ovi koji su ostali, ostali su zato što moraju ili zato što im se još uvijek ovdje dopada, ali mislim da cijeli sustav nije baš napravljen tako da za ljude odavdje, da im bude ovdje dobro.
1: Da, ljude se
0: jednostavno, jednostavno nije. Nije, vidim da ljudi koji dolaze ovdje sa nekom lovom, ovo ono, njima može biti dobro, eventualno i to, ali da ti ovdje živiš, radiš i pokušavaš ovoga se, ajmo reći, životno srediti na neki način, nemoguća misija, i to možemo zahvaliti naravno državi Republike Hrvatskoj, Republici Hrvatskoj koja na tome radi već 30 godina. I sad je to nekako sve ono dosegnulo neki svoj pik kad je to počelo izlaziti na vidjelo.
1: Pucat.
0: Počelo je pucat, što je meni jako drago, pošto ono, očito je to od 90-ih da se dešava. I to ovoga po meni nema nazad.
1: Nema nazad, to je sigurno.

0: nazad,
1: to
0: nema
1: je sigurno,
0: nazad.
1: Ja bih se samo htio osvrnuti našem dragom publikum, ovaj, da kažem jednu riječ, ovaj, da evo, možda neko može kazati da se manje bavimo muzikom, da možemo biti politični, da dosta pričamo, u principu cijela naša scena je u stvari jedan revoltiran pokazatelj da kažemo, ukažemo na neke probleme, da se borimo protiv toga, zato smo ovdje i zato možda malo češće i više pričamo o ovoj problematici koja je stvarno velika frka ovdje pored nas. I uvijek ćemo stajati za toga da kažemo, da objasnimo sve bez obzira na muziku koja je uvijek uz nas, koja je uvijek tu.
0: Da, ajde, već kad smo toga, možemo staviti malo muzike.
1: Vidiš.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.